0: al die pad van die waterberge met sy splinternuwe snit tot die hanekraai.
1: En sy sê draai my bokkie, ons gaan vanavond die hele nacht om sokkie. Sit jou lijf, vierte my lijf, kom ons skiet.

Hoi Kohle, Hoi Kohle, Hoi Kohle, Hoi Kohle, Hoi Hoi. Hoi Biggi Kohle. Hoi Kohle, Hoi Kohle, Hoi Kohle, Hoi Kohle, Hoi Hoi. Hoi Biggi Kohle. Broeder en zuster en alles tezinnen. Va die dag met de bovier dan die oorlog half gewin. As die bokvel in die noordwes ruk, mag het helpen, sê die kolen gooi. En het hebben

Sy is 'n glaskas vir 'n bruidegom. Sy het 'n soet hart wat staan by hom. Of was dit ek?

بوقت نهار بود اکلیف سیزون سخبار اینی اتموسفیر مرک فولار

U luister na ons oggendstilte soos gelewer deur pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oggendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Goeienaand, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker Dinsdagaand en welkom by vanaand se stap deur die Bybel. Ons stap vanaand deur Psalm 133. Net 3 verse, maar dis eintlik 'n baie mooi gedeelte, baie mooi opdrag en les vir ons. Die opskrif van die gedeelte is 'n broederlike liefde. En dit begin met 'n bedevaarslied van Dawid. Kyk hoe goed en hoe lieflik is dit vir broers om ook saam te woon. So dit gaan oor daai broederlike eenheid. Hebreërs 13 vers 1 tot 2 loop eintlik hand in hand met hierdie gedeelte, want dit sê die broedersliefde moet bly. Vergeet gasvryheid nie, want daardeur het sommige sonder om te weet engele as gaste geherberg. Hoe wonderbaar is dit, hoe mooi is dit. Ons weet dat 'n bietjie suurdeeg maak al die deeg suur, en 'n koninkryk wat verdeeld is kan nie staande bly nie. So die Here lê die klem op die gasvryheid, op die eenheid, en hoe wonderlik is dit as mense kan saam bid, saam woon, saam fellowship, saam die naam van die Here groot maak, daai eenheid wat so belangrik is. In die boek van Handelinge sien ons die eenheid, hulle was eendragtig by mekaar en die uitstorting van die Heilige Gees het plaasvind. Hermon word 13 keer genoem in die woord van God, en jy gaan my vra, pastoor, wat is Hermon? Hermon is die ander voorbeeld wat vir ons gegee word in vers 3. Dit is soos die dou van Hermon wat neerdal op die berge van Sion, want daar gebied die Here die seën, die lewe tot in ewigheid. Nou Hermon is 'n bergreeks wat is 'n sneeubedekte bergreeks wat in die noordelike grens van Israel is. En in Deuteronomium 13 vers 8 sien ons eintlik die vergelyking wat daar gegee word as dit eintlik een van die grenslyne is van die beloofde land. So, daar word gekoppel, dit word gekoppel aan 'n belofte, dit word gekoppel dat dit altyd bedek is met seën. So, die voorbeeld, weer eens, en ek gebruik die woord voorbeeld, wat vir ons gegee word, dat die broederlike liefde, die eenheid, die feit dat almal kan saamwerk, die fellowship, is soos die berg Hermon, soos die dou wat op Sion neerdal, en Sion is dan die voorbeeld van die kinders van God. Vers 2, en ek sluit af met hierdie, gee ons hierdie mooi voorbeeld, dit is soos die kosbare olie op die hoof wat afloop op die baard. Nou word het gekoppel in 'n salwing, die baard van Aaron wat afloop met die soem van die kleed. Onthou, dat ek vir julle gesê het, hulle was eendragtig by mekaar. Waar daar eenheid is, is daar alweer nie verdeeldheid nie. Waar 2 of 3 oor 'n saak saamstem, so sal dit wees. So, in daai eenheid. Dis hoekom dit so belangrik is in 'n kerk om eenheid te hê. So belangrik is vir mense om in dieselfde rigting te stap. So belangrik vir man en vrou om saam te bid, saam die naam van die Here groot te maak, om saam daai eenheid in 'n familie te hê. Want daai eenheid word vir die Here verduidelik vir ons die eenheid soos die dou van die berg Hermon op die kinders van Sion, soos die olie wat afloop van Aaron se baard, wat oor die soem van die kleder afloop, dat hy salwing gaan oorloop na die volgende generasie. Hoe mooi is dit? En dis die mooi voorbeeld en wat die Here vir ons gee, en dit maak 'n mens hart bly. Kom ons bid saam. Vader, baie baie dankie vir die gedeelte vanaand. Mag daar in elke huis waar daar nie eenheid is nie, vanaand eenheid geskep word deur die Heilige Gees. Mag jy enige gees, onvergewensgesindheid, narcissisme, vader, enige iets wat daai eenheid wil keer, wil ons dit vanaand bind in die naam van Jesus, en ons spreek lewe voor oorvloed oor elke huis, en ons bind die gees wat verwarring ook wil bring in Jesus naam. Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker woensdagoggend. Môre, nê, is vandag gister. En dit maak, dis elke dag so. En dis vir my belangrik dat ek en jy dit vandag verstaan. Môre is donderdag, nê. En vandag, nê, is wanneer ons môreoggend wakker word, is vandag gister. Hoekom is dit belangrik vir my en jou om dit te onthou? Hebreërs 13 vers 8 sê, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde tot in ewigheid. Jesus Christus, ons koning, ons Messias, is gister en vandag dieselfde tot in ewigheid. So, kom ons kyk net gou hierna, nê. Koning Jesus het elke dag, nog so tot vandag toe, en it's never gonna change, vandag tot in ewigheid dieselfde, het ons deurgedra. Maak jy saak wat jy deurgaan in jou lewe nie, jy sit nog steeds vanoggend te luister na hierdie boodskap. He is never failed as yet, okay? So hierdie is wat ek vanoggend net by jou wil los, en ek wil hê moet dit vat in jou eie maak, okay? Vat hierdie en maak dit jou eie lewe dit. Walk with this, okay? Renew, let God just renew your mind in the name of Jesus, the name above all names. Dat môre is vandag gister. So ek kwel nie oor die dag van môre nie. Hoekom? want Jesus Christus is vandag en gister tot in ewigheid dieselfde, gister en vandag tot in ewigheid dieselfde. En hy gaan my altyd deurdra, hy het my nog altyd deurgedra. So môre is vandag gister. Hy is vandag en gister tot in ewigheid dieselfde, wat beteken I am going to make it every day. Hoekom? Nie oor my nie, oor Christus. Dis hoekom ek het gemaak, nie oor my nie, nie. Ek vooral. But because Jesus is the same yesterday, today and forever, maak ek dit. So, as iemand aan my toe kom en sê, hoekom, worry jy? Toe sê ek nie oor vandag en morgen nie. Nee, vandag en morgen is uitgesort. En dan morgen is as hulle in my raakloop, sê maar, worry jy? Nie oor vandag en morgen, hoekom? Want vandag is morgen sy gister. So, en die Heere is vandag en gister en vandag, die selle, hy verander nie. So het beteken, I'm gonna make it today and tomorrow. Ek dink jy oor 'n week of oor 'n maand nie. One day at a time, want hy laat liekie. So ek wil jy moet vanochtend net die mindset change, moet nie laat die vijand jou in 'n tronk kry, waar jy begin negatief raak en depressief raak en angstig raak. Nee, laat die Heere net vanochtend hierdie woord vat, laat die deur syfer na jou hart, toe en dat het net jou lewe verander waar jy vandag sit en sê, weet jy wat, die Heer het my deurgedra tot vandag, die is never failed me yet, hy is nog altyd daar vir my, en ek met opgewondenheid sê, ek gaan dit vandag maak en ek gaan dit morgen maak, en morgen gaan jy dit vandag maak en jy gaan dit morgen maak, hoekom, want morgen is vandag gister, en Koning Jesus is volgens die woord van God, waar die waarheid is en die waarheid sal ons vry maak. Koning Jesus is vandag, gister, vandag, ook jy sal hier aan hom kyk nie, dieselfde tot in ewigheid. He has never failed me yet. Hierdie, as jy hierdie mindset change in jou leven maak, en die kracht van God, verander jou, gaan jy hele nuwe uitkyk in die leven. Net daai, dat jy verstaan, Koning Jesus, is gister, vandag, tot in ewigheid dieselfde. Ek gaan dit maak, klaar, Vader ons kom vanochtend na u toe, hierdie opgewondenheid in my hart, dat ek gaan nie kwel oor die dag van morgen nie, morgen is, Matteus 6 vers 34 leer vir ons, morgen het sy eie kwaad, maar dankie dat u dit vanochtend vir ons leer, Vader, en dankie dat ons vanochtend kan vasthou in u, dankie dat ons vanochtend weet, Here, dat u is, gister, vandag, tot in ewigheid dieselfde, en dat morgen, vandag, gister is, dit klink vreemd vir die wereld daar buiten, maar die woord sê, hier is vandag en gister dieselfde, tot in ewigheid, wat beteken, dat ek gaan dit maak, vandag en morgen, en dan die dag en na, gaan ek het vandag en morgen maak, hoekom? Want u is, Vader, altyd dieselfde, nie gaan nooit verander nie, ek is so lief vir u, dankie Here dat jy my nooit neergesit het nie, dankie dat jy my nooit gelos het nie, even die dag wat ek gelos het, het jy my nooit gelos nie, dankie vir die liefde wat so sigbaar is in my lewe, dat ek vanochtend net voor jy wil sit en huil, en ja, Vader, ek is jammer dat die boodskap vanochtend laat is, but I just feel your presence in this room, ek ervaar jy net vanochtend op 'n volgende vlak, Here, en is my so lekker om die woord te deel, en it changed my mind, it changed my outlook, it changed me, en ek hoop het doen nie selfe vir iemand vanochtend, want ek worry nie oor vandag of morgen en nie, hoekom nie, want jy is vandag, gister, tot in ewigheid die selfe, en dis, dit bly 'n waarheid in my lewe, ja, dankie Heer, ek is so lief vir jy, mag jy die woord op vrugbare grond val, mense se lewens verander,
1: ek is so bly, ek behoort aan Jesus, halleluja, prys sy naam, prys die Heer, amen, amen, prys die Heer, amen, amen, ek is so bly dat ek behoort aan hom, vandag kan ons sê dat ons triomfantelik kan wees, vandag kan ons sê, ons is meer as oorwinnaars, deur Jesus Christus, wat vir ons die krag gee, vandag wil jy sê, ons is kinders van die Heere, die Heer het ons gedier gekoop met sy kostbare bloed, en deur dit wat hy gedoen het vir ons, is ons sondes vergewe. Vanmorgen moet ek weer verder met u praat oor Matteus 5, vanaf vers 17. Die vervulling van die wet en die profete. En ons gaan aan met die bergpredikasie. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want ons is nou onder die genade seisoen van die Here. En genade beteken dit dat ons nie meer wetties is nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, en ek wil jou waarsku vandag, dat as jy nie stop by een stopstraat nie, en as jy oorgaan by een verkeerslig wat rooi is, dan is jy onder die wet. Dan kan die wet jou gaan toesluit en daar kan dinge met jou gebeur. Kom ons doen die regte dinge deur te stop by een stopstraat en by een verkeerslig te doen dit wat die kleur van die keerslig vir jou sê om te doen. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verby gaan, sal nie een jota of een titelkie van die wet ooit verby gaan tot alles gebeur het nie. Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Maar elkeen wat het doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Beteken dat ons nog steeds onder die wet is, ja, maar dit het nou verander, dit verander, dit is nie meer mag nie. Wanneer jy jou hart vir die Here gegee het, het dit verander na kan nie. En daarom kan ons nie verkeerde dinge doen nie. Daarom moet ons die Here loof en prys vanmôre. Want ek sê vir julle dat as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en fariseers nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie. En wat 'n waar woorde is dit nie te vermoere nie. En ons wil graag by die koninkryk van die hemel ingaan. Ons wil hê dat ons naam geskryf is in die boek van die lewe. En daarom moet ons doen dit wat die Here vir ons sê, dat ons kan doen, dat ons kinders van die Here kan wees en dat ons die regte dinge doen vermoere. Julle het gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan moet verantwoording doen voor die gereg. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoordelik moet doen voor die gereg, en elkeen wat vir sy broeder sê raka moet verantwoording doen voor die groot raad, en elkeen wat sê jou dwaas moet verantwoording doen in die helse vuur. Wat kom dit op neer? Het kom daarop neer dat ons tonge moet beheer. Is tyd om die regte dinge te praat, op die regte tyd, en ook om mense te bemoedig, maar dat ons nie sal kom en die mense sal sê raka nie, maar dat ons vandag sal weet dat ons is dier gekoop vanmôre, en daarom kan jy die regte ding doen vanmôre. Inkoop by die Here en dat jy verantwoordelik doen vir dit wat jy doen hier op aarde. Maar dit is nie meer baie lankie, dan gaan ons Jesus sien. En ons gaan hom kroon. En daarom wil ek vanmôre by jou net pleit vanmôre as ek kan. En mag die Heilige Gees jou aanraak vanmôre. En dat jy sal ervaar dat goedheid en guns deel van jou lewe sal wees. Hemelse Vader, dankie vir dit wat jy vir ons doen. Dankie dat ons weet, Here, dat jy aarde toegekom het. En dankie dat ons weet dat jy vandag in ons lewens is. Heere, dankie dat ons net vanmôre u naam kan groot maak op hierdie mooi woensdagmôre. Kom en seën ons elkeen, is my gebed in Jesus se naam. Amen.
2: Goeiemôre lieve luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Paulus skryf in Romeine 14 verse 7 en 8: Niemand van ons leef tog vir homself nie en niemand sterf vir homself nie. As ons leef, leef ons tot eer van die Here en as ons sterf, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan leef en of ons sterf, ons behoort aan die Here, net tot sover. Liewe luisteraar, wanneer ons op 'n nasionale pad ry, bepaal ons nie self die reëls nie. Ons besit nie die pad nie, ons is bloot gebruikers daarvan. Nou die wee van ons lewens werk presies dieselfde. Die wêreld probeer ons gereeld oortuig dat ons die eienaars van ons eie lewenspad is, dat ons moet leef vir eie gewin, eie sukses en eie geluk. Maar Romeine 14 vers 7 tot 8 herinner ons aan 'n radikale waarheid. Jy is nie die eienaar van die pad nie. God is. Elke tree wat ons gee, elke asemhaling wat ons inbreek, en selfs ons laaste oomblik op hierdie aarde, behoort aan hom. Ons is gekoop en betaal. Ons leefstyl, ons keuses en ons verhoudings moet hierdie eienaarskap weerspieël. Ons is bloot rentmeesters van die tyd wat aan ons gegee is. Soos Paulus ook in Galasiërs 2 vers 20 skryf, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. As Christus die eienaar van jou pad is, verander dit hoe jy reis. Dit neem die druk weg om jouself te moet bewys, want jou waarde is reeds in hom geanker. Dit verander ook hoe jy na ander op die pad kyk, met minder oordeel en met meer genade, want ons allemaal rapporteer aan dieselfde Here. Liewe luisteraar, mag ons vandag met die vrymoedigheid stap, dat ons aan die Here behoort. Of die pad vandag gelykloop of stuil optraand gaan, die eienaar van die pad stap reeds saam met jou. Here, baie dankie, dat ek nie vir myself hoef te leef nie. Dankie dat my lewe en my sterwe veilig in die hande is. Rig my tree vandag, sodat my lewe tot u eer sal wees. Seën my doen en late, en so ook my geliefdes. Amen.

het geluister na die oggend stilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8 uur by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word die toegewens. Tot môre om 8 uur. Tot ziens.

blij als jy niks nie. Hy is maar altyd op sy plek, altyd effenkies getrek, hy hou van bultong en

de son om en sy skoonseun Brent. Oom kan nou maar gil, ek sal skree vir wie ek wil. Dis 'n vryland en oom is nie my pa nie.

vibe by die lig. Oom Laurens, verwelkom allemaal terug. Dis 2007, sy lip begin te bewe, toe Brent opdaag met 'n wesse mouantrei. Wat van 'n shooter, my ou maat? Begin oom Laurens eerste te praat. Tot by shooter nommer 11, Cola Tonic vir homself, en Stroram sy skoonseen Brent.

0: Sarah.
1: Hey Choppa, wat het jy nou in die bom gesit, hè? Is dit jou secret herbs and spices, hè?

0: is Roar gewees daar. Roar gewees daar vir jou van Katy Perry op ramkatradio.co.za. Right, so, Pieter.
1: Ja, Jannie.
0: Net so, by the way, ek wil net vir mense hier voor te by jagkamp, wat die soms vandag hier luister, die lewendig van die show af, van die jagkamp af op die radio, dat ons thema vandag is diere, so as jy skrik, is jy nog heel veilig, hoor.
1: Ja, sê. Nie altyd nie, hoor.
0: Right, verjaarsdag vandag, die 9de Julie. Vandag verjaar André Siebert, hy het uitgesaai voor die Frankfurt Radio, hy het op stadium uitgesaai vir ons hier tussen 11 en 12 in die oggende, het hy program gehad, André Siebert. Ook vanaf daar verjaars Flippie Heymans, Lenny Aspilling, hy het soms web by NTK, maar hy het by die tak gewerk in Nabomspruit, as ook Danny Doman, hy is die bestuurder van Waterberg Stereo, ons mede of ons sisterstasie in Hulstro.
1: Daar is hy.
0: Wat er vandag verjaar. By jou verjaar wie?
1: Ou vriend van my, Thomas van Dalen, ons was saam op school gewees, baie goeie vriend van my gewees, eintlik nog. Ek meen dat ou het nou bietjie kontak verloor, hy bly daar in Orania. Thomas, as jy luister, baie geluk met jou verjaarsdag.
0: Ja, sy. Bekende verjaarsdag vandag, ek het twee uitgekry wat nogal heel oulik is vandag, nie?
1: Vertel my.
0: Een is een baie bekende akteur en die ander ene speel in een baie bekende band.
1: Goed.
0: Nie so bekende band, maar... Het is toch eendag met ons bietjie One Hit Wonders doen, want ek denk hulle het ook een liedjie gehad wat groot hit was en nog nie weer iets gehad. Te groot iets gehad.
1: Ja.
0: In elk geval, wat vannacht vir jou die acteur is gebore in Concord, California.
1: Nee? Goed.
0: Hy het gespeel in rolprente soos Saving Private Ryan, Philadelphia, Toy Story en Forrest Gump.
1: Wow, okay. Weet maar, is hy nie oorlede nie?
0: Nee. Hy is vandag 70.
1: O, so, ek meen obvious. So hy is verlewe.
0: Is verlewe. Tom Hanks, vandag 70, Tom Hanks. En, ja, so, ek sê ek met die Life is like a box of chocolates.
1: Ja.
0: Ek het gehaal het om vanavond te speel, maar ek kan hom nie vanmiddag so vanavond kryp hier voorbij op internet om te kan aflever vanavond nie. Maar hy is vandag 70 jaar oud, Tom Hanks. Hy is Woody in Toy Story. Die Stefan Woody.
1: Ja, dis, ja, nee, die weet ek, ja.
0: Dis, hy het Scully ook gespeel, en hy vliegtuig story wat op die Time River geland het. Times River in Engeland.
1: Ja, maar hy is gebore in...
0: Hy is gebore in Californië.
1: Ja, maar het jy nie gesê nie iets van Concord, nie? So van die vliegtuig gepraat.
0: Spoedgeboorte. Muzikaal vandag Dan Estrin, ken jy hom?
1: Nee, glad nie, ja.
0: Ek ook
1: nie. Hy is weer lang.
0: Hy is gebore in Los Angeles, California. Hy is vandag 50 jaar oud.
1: Ja.
0: Hy speel gitaar vir een band genaamd Hoobastank.
1: Goed, ken dit ook nie.
0: Want hy is die liekie The Reason.
1: Ja, baie goed.
0: Hy speel vir die gitaar.
1: Goed, prachtige liekie.
0: Hy is vandag 50 jaar oud.
1: As hy.
0: Hy speel so gitaar.
1: The Reason.

0: Rikkie gewees daar, Time Me Kangaroo Down van jare gelede, nee.
1: Jare. Dis ons die man wat so mooi kon fluit ook, nee. Of, ja, ja, daai fluit, ek dink of hy een fluitjie ingesluk het.
0: Met donker hare.
1: Rolf Harris.
0: Ja. En hy donder, ja.
1: Dis hy, donderdag.
0: Met donderdag, ja.
1: Ja, het klink beter.
0: Dis mos milies.
1: Dis hy. Hou my aanspot met dis mos milies, hoor.
0: Wel is een genoot, Gaynor Sullivan, gebore Hopkins, sy is gisteravond oorlede, of gister oorlede, in Portugal, appendix het gebars, onder andere.
1: Ek hoor sy was in een coma gewees, nee.
0: Ja, so hier in begin juni.
1: Ja.
0: In coma gewees. Sy is gisteravond oorlede, Gaynor Sullivan, en sy het baie kind geword vir haar kenmerkende yes stem.
1: Amper soos ek vanavond met hierdie keelinfeksie.
0: Ek bekend van Treffen in 1977, The World Starts Tonight, en Engelsnitte Lost in Friends en More Than a Lover. Engelsnit It's a Heartache in 1978 bereikt nummer 4 op die Britse singles chart en nummer 3 op die Amerikaanse Billboard Hot 100. Sy is gister oorlede die 8 juli, sy die 8 juni 75 jaar oud geword. Sy is gister oorlede Bonnie Tyler, is my met ons mee nie. Maar ek moet bysê, in 1988 toe neem sy 'n liedjie op met video's en alles. In 1989 toe word die selfde liedjie opgeneem deur Tina Turner. Toe word hy 'n treffer.
1: Ek dink min mense weet dit, hoor.
0: Nou, Gaynor Sullivan, gebore Hopkins, sy het hom opgeneem in 1988, hom bekend gemaak, en hy is gecover gewees deur Tina Turner, maar hulle altyd is nou oorlede, so. Wat stil, Bonnie Tyler, ons het daar gesien twee jaar terug daar by die San Arena beloftes, San Arena Pretoria. Zinke beloftes af. Maar toch gesien, man het ook een ding gepost oor haar, want hy het ontmoet in 2017 met haar eerste toer in Zuid-Afrika. Sy kort klein tannekie gewees.
1: Ek hoor, sy was baie kort.
0: Baie kort gewees.
1: Ja, afsies toch.
0: Kim Mekken is nie meer aan gehad, en vanavond sing sy vir jou, The Best, Bonnie Tyler.

0: Wat begaai gewees daar van Fat Man en Pieter Smit op ramkatradio.co.za. Pieter, daar is nog 'n bietjie oor voele. Voels.
1: Goed, vertel vir my watter?
0: Twee ou liedjies, ouer liedjies.
1: Ja.
0: Dees en Don Lindberg.
1: O, the seagull's name was Nelson.
0: Dis hy.
1: Altyd 'n mooi liedjie.
0: Dis hy. En dan vir jou 'n liedjie van Bless.
1: Sweef soos 'n arend?
0: Nee.
1: O, ek raai nou.
0: Engels hier. Hierdie voorreg, maar nie in taal nie.
1: Fly as an eagle.
0: I'm the eagle, you're the wind.
1: You're the wind. Nou, dis hy. Mooi.
0: Twee rye vir jou pad. Mas maar drie. Nee, twee.

0: Blaise Guzan, want ons fantastische thema vandag, we gaan vandag stel, alles liedjes met dieren, namen of dieren in die lirieke, of hoe ook al. Blaise Guzan for you, I am the eagle, you're the wind, op ramkatradio.co.za. Bij jullie zoveel mensen, goeienavond, baie welkom vir om André ten Handel en Jacob wat saamkeer en oma wat saamkeer daar vanaf Kempton Park, maar dat is een goeie midi show hier op ramkatradio. En Pieter, van jou kant af, het ook mensen kom hulle toe sê?
1: Ja, weer Tony en Letty, baie dankie, het julle weer inskakel. Ek sê elke keer, dis nou van ons gereelde luisteraars.
0: Hulle is.
1: Nee, regtig. Tony en Letty, baie dankie.
0: Net wanneer jy uit sou, hoor ek hulle naam.
1: Natuurlijk.
0: Opa, welkom sê vanavond, hier is of alle jachters hier vanavond by die jachtkamp, wat hier kom, stop hier by ons hier so met een groot bus, met die klomp voorbij voorvoertuig, achterop, alle jachters, baie welkom vir julle van welkom af. Of vanavond sê Ramkat Radio uitsending, levendig hier van die jachtkamp, pap en grill af hier in Hulstroom. Die vanavond hier gestop het vir vanavond sy limonadekie hier by die jachtkamp. Dankie vir julle, waardeer baie, en hopelijk is ons julle mekaar, ons mekaar weer binnenkort hier by die jachtkamp. Lekker jacht alweer gaan, geniet julle self, en ondersteun ons maar binnenkort weer, so. Dankie vir julle, ek hoor julle al voor, so dankie vir julle, baie dankie vir die stof hierso. Pieter.
1: Jannie.
0: Ken jy een groot plat honding? Het jy pinnetjes op
1: die
0: rug?
1: O, daai krokodille, hoor jy maar so interessantheid. Ek hoor nou daar binnen, toe jy nou sê, Pieter, die ou daar binnen geantwoord, ja.
0: Is nog een Pieter?
1: En ek dink is nog een Jannie ook.
0: My pa is ook, jy is ook Pieter. En is die Jan gewees nou?
1: Ek sê vir jou.
0: Jy sien, ons het allemaal baie selling allemaal hier by ons.
1: Ja, maar ek is, kom ons kom terug by die krokodille.
0: Ja, die groot dieren wat, ek sien nou, dat ek foto van die, so oud tannie wat die krokodille in die dam speel, nie.
1: Ja.
0: Sê die ou, sy oma het twee liefdes gehad.
1: Ah.
0: Dag en eende.
1: O, ja, dit is die krokodille. Hoor jy, my ek ook gauw sê,
0: yes.
1: Kyk, toe ons nou klein was, ons het al

0: dat ek een simpel grappies vertel. En dan vraag die ouwens altyd nou, wat is die verskil tussen een krokodil? Dan sê hulle, hoe plat roe zwemmer.
1: En dan dit
0: Lekker simpel.
1: Op wat vir jou een liekie van Elton John?
0: Crocodile Rock.
1: Einstein, dan af jou liekie van Prop.
0: Daar sê
1: jy. Nou Prop is hierdie in die Prop se size, so kort klein manniekie.
0: O, goed.
1: Hy sê piekie, nie, hy piekie langer as piekie.
0: Ja.
1: Een piekie is maar net so groot, hy is piekie langer as piekie.
0: Dis reg.
1: Hy sing vir ons Hasie Hop.
0: Hasie
1: Hop. Jy het Hasie op jou lys gehad en ek het Hasie Hop gekry van Prop, wat het die video by vir die mense in jagkamp. Ja.
0: Ek het destijds met jou dochter, dus hy die tompe Hasies gekry, ek onthoud het ek vir Hasie Hop gespeel.
1: Dis hy. Dis hy Hasie huis toe in die groot hokke.
0: Ja.
1: Het lekker hart, hulle word nou groot, so die babiekie Hasies is nou groot.
0: Ek sê jou.
1: Sy vir jaar morgen, nie?
0: Ja, nee, ek weet.
1: Morgen is my kind 10 en ons is 13 jaar oud. Genugtig mens.
0: Ons gaan nou mooi geluk wens net nou.
1: My baard is wit vir rede. In elk geval, ek gaan vir jou Elton John en al vir jou proppie. En dan tyd vir jou weer vanmorgen en saterdag. Begin met die donderdag 5 tot 7. Net hier op Ramkat Radio. Onthou Pieter, dan heb ek iets vir jou vraag. Oor een volkie op die radio, hoor.
0: Goed.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die Diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
1: Kom kuier by my, as jou voete dalk moeg geloop.
2: Hello Body Fangs and welcome to Ramkat Radio. Ja, dis crazy very hierso. So pull yourself towards yourself there en luister na Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis mos maandag. Bloody amazing. Okay, thanks. Was jou

and I'll stay, and I'll stay.

0: De boeg wees af jou van Kiepmoor op ramkatradio.co.za. Ons dieretema vandag op hier, gooi met die show donderdag 5 tot 7. Pieter, ons is nou by plaasdiere, nie?
1: Ja, plaasdiere, die boel.
0: De boel.
1: Ja, het nou gevoorbij?
0: Ja, die groot bul.
1: Daar is hy.
0: Die blauwe bul, nie die bul.
1: Ja,
0: okay.
1: Gewone bul.
0: Ons hou by die plaasdiere tema, nie?
1: Goed.
0: Nog twee liedjies op plaasdiere.
1: Ek kan nie wag nie.
0: Nog twee plaasdiere liedjies, is tyd vir jou internationale herdenkingsdag vandag tot volgende woensdag toe, nie?
1: Ek is reg daarmee.
0: Eers vir jou liedjie van DJ Ossewa.
1: Ja.
0: Kom, help my varkie vang.
1: Ja, kom help my varkie vang.
0: Mensen met bakbeerde kan nie varkie vang. Daar is iemand, weet nooit.
1: Ja.
0: En dan vir jou liedjie van Dusty Dixon, het uitgekom so week en half terug.
1: Ja.
0: Waar jou skape wei?
1: O, hom ken ek nog nie.
0: Is dit nie liedjie?
1: Daar is hy.
0: Net nie liedjie.
1: Ach, prachtig.
0: Dusty af.
1: Ja.
0: Nou, dacht ek, speel ons een liedjie vir hom, of een liedjie gespeel van die weermaatsoldaten en goede.
1: Ja.
0: Toe sê hy vir my, die liedjie kom binnenkort uit. So, dit is letterlijk tussen... ons het lavier thema gehad, dus dink is 3 weke terug gewees.
1: Ja, 3 weke terug.
0: Tussen 2 en nou toe kom hy uit.
1: Ja.
0: En hy het gesê, dat is een liedjie op pad binnenkort. So. Ja,
1: hy
0: speel vanavond eerste keer op Rankwart Radio. Van my kant af, of van ons kant af.
1: Ja, ja. Ja. Maar dis ons rol.
0: Eers vir jou, die sê ons wel, kom help my varkie vang, dan af jou, waar die skabel wei van die sê, die sê, op, kom lach jy,
1: ja, rooi kaart
0: vir die, is die sê ons wel vir jou, dan af jou, dat is die Dixon, op pad na jou internationale herdenking, staan van Pieter, van vandag tot volgende woensdag toe, Frank, Pieter, jy,
1: sit ek jou bietjie af. Kryp vir jou.
0: Is my weer.

0: right.
1: Daar stel ons het nou by jou internationale dag van vandag af tot volgende woensdag. Nou, daar is nou vir hierdie jaar 190 dae verby, net 175 dae oor. Dit beteken 27 weke en 5 dae, en as daar 25 weke oor. Nou Jannie, vandag is hier een paar woorde wat ek moes gaan opsoek, wat ek nie mooi beteken nie, maar dis internationale dag. Maar goed, vandag 9 juli, suikerkoekiedag. Môre, ja, jy moet maar daai teddybeer van jou bekkie gaan afhaal, want môre is teddybeer piknikdag.
2: Ok.
1: Hier is nou die eerste interessante ene. Kleerrieke dag. Nou toe gaan kyk, Kleerrieke, of Kleerrieke, jy rikke, ek is nie heeltemal seker nie. Dit is, ja, seker Kleerrieke dag, want dit is die meervoud van Kleerriek. En dit het twee betekenisse. Dit is of gesamentlik priesters, predikante of geestesleiers.
2: Ok.
1: En dan die ander betekenis daarvan is administratieve klerk. So as jy kleriek is, dan is jy nou of 'n priester, predikant of geestesleier of 'n administratieve klerk. Hang af nou in die sin wat jy om gaan gebruik, nee. Dis ook, en nou met die ou bolie daar achter die kroegtoonbank, mooi luister. Dit is nou vandag ook, nee. Wacht, hier vir my.
2: Vandag of morgen?
1: Nee, wacht nou net so bykie. Nou het die tablet vir my gespring, want toe hy nie moet nie.
2: Houtlepel vir jou, nee.
1: Houtlepel.
2: Ja.
1: Ja, nee, ons is nou by morgen. En dit is Pina Colada dag. So, Bolly, jylle moet reg is na die pina coladas môre.
2: Arme Mani.
1: Ja, arme Mani, Jack.
3: Ek sê môre aan die.
1: Ek weet, ja, arme hy. Dan sit ook môre menslike pligte dag. So bykie jylle pligte nakom, hoor. En dan saterdag 11 juli, wêreldbevolkingsdag. En dan ook, weer mense wat hulle lewens op dag. Nou, hier is nog een vreemde ene. Ek hoop, ek gaan hom nou probeer aan die begin reg uitspreek. Wêreld Benzodiazepien Bewustheidsdag.
3: Wat die hek is dit?
1: Dit is een voorskrifmedikasie wat die senuweestelsel verdraag.
3: Dit klink soos benzien vir die drukkomakkers.
1: Hoor jy so, klink verskrikkelijk. Maar dit behandel erge angst en spanning en het help ook met slaaploosheid.
3: Strychnien ook.
1: Ek sê, daar is baie ander dinge wat ek gebruik vir slaaploosheid. Sondag 12 juli.
2: Juli.
1: Eenvoud dag.
2: Eenvoud, nie.
1: Eenvoud. Eenvoud, eenvoudige dag. Eenvoud dag, nie. Maak net eenvoud, nie. Dan is het ook dag van hoop. Maandag 13 juli. Geekness dag. G-E-E-K-N-E-S-S. Daar is nie Afrikaanse woord nie.
2: Geek.
1: Ja, geeknesdag. Geeknesdag. En dit beteken jy deel jou technische kundigheid en unieke stokperkies met ander.
3: Ons doen dit 4 keer die week.
1: Ek sê jou. Dit is ook rock'n'roll dag. Met ander rock'n'roll. Man, die mooiste met Afrikaans nou weer.
2: Dit is maandag, nie?
1: Ja, dit is maandag.
2: Wil jy nie maandag op die radio?
1: Lekker auction. Eindelijk, nee. Dis mos maandag.
2: Dis mos milies.
1: Nee. Dan is het ook ADHD bewustheidsdag. Ek denk dis nogal een belangrike enekie, nee. Hierdie verstaan ek nie mooi nie. Dinsdag 14 juli, pandemiumdag. Nou ja, ek weet nie hoe vier mens dit. Ek wil nie. Woensdag 15 juli, jeugvaardighede dag, as ook werelddag vir, dis Bastiledag, Bastieldag. Hotdog dag, so ons neem op Afrikaans al sê, sekere worsbroekie dag. Maar Ada, klink vir my beter, want ek sien hom met 'n, ja, maar ek sien hom met 'n Vienna in, is dit nie?
2: Oh, ja, ja, ja.
1: Dat is my, vir my persoonlike verskil nou tussen 'n...
2: Op gas warm gemaak.
1: Op gas warm gemaak. Hoorie, hier is nou nog een, 'n gummy worm dag.
2: Solank het sier worm is.
1: Ja nee, slaan my nou met 'n nat vis. Gummy worm dag. Nat worm. Dag. Ja, nat worm. Ja, dit was jou internationale dag, ja, van vandag tot volgende woensdag.
2: Wally, hy kort eruit klaar.

0: Beaumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Beaumont Assist.
1: So lekker vir jou so song, Mickey.
2: Ja, lekker.
1: Goed, so.
2: Ons is nou nie by die boel nie, ons is nou by die wille een, dis die buffalo.
1: Ja?
2: Daar is hy.
1: Bob Marley.

Dis Grantie met jou nuus. Afriforum klap bloulig liggies en moordsaak. Die moordsaak waarin twee lywagte verbonde aan die kantoor van Douglas Maimane, die burgemeester van die Mandebeng munisipaliteit, regstaan vir die beweerde moord op Michael Swanton, lugmagsergeant, is donderdag uit die Pretoria Landdroshof tot 8 Oktober uitgestel. Die saak is uitgestel omdat die naderse ondersoek verslag nog nie afgehandel is nie. Afriforum sê hy het reeds sy regspan opdrag gegee om die saak ingevolge waaksaam opdrag te monitor weens kommer oor die beskuldigde se politieke bande. Die omstandighede rondom die aanstelling en die moontlikheid van die inmenging in die regsproses. Matlanga-kommissie nog tyd gee. Die Matlanga-kommissie van ondersoek na misdadigheid, politieke inmenging, korrupsie en die strafregstelsel het nou tot November om sy werk te voltooi. Die president het donderdagmiddag bekend gemaak dat president Cyril Ramaphosa die kommissie se sperdatum tot middel November verleng het. Sonder 'n verlenging sal groot dele van die kommissie se werk onafgehandel bly, sê Vincent Mangwenya, Ramaphosa se woordvoerder. Die kommissie sal nou sy finale verslag op maandag 16 November 2026 aan die president oorhandig in plaas van 31 Augustus soos oorspronklik verwag. Bonnie Tyler sterf. Bonnie Tyler, wereldbekend vir haar rasperstem en treffers soos Stout Holly Clips of the Heart en It's a Heartache, is aan die ouderdom van 75 dood. Die nuus van die Walliese megaster se dood is donderdagoggend op haar amptelike webwerf bekend gemaak. Bonnie se familie en span is gebroken om aan te kondig dat sy gister nog onverwags in 'n hospitaal in Portugal daar behandeling vir 'n siekte gesterf het. Ons sal verdere besonderhede later bekend maak, maar eers vra ons vir privaatheid om hierdie tragedie te hanteer. Lei die inskrywing op Tyler se webwerf. Daar is vroeër vanjaar wyd berig oor Tyler se gesondheid wat toenemend versleg. Sy is in Mei in 'n geïndiseerde koma geplaas nadat sy 'n noodoperasie aan haar ingewande in Portugal ondergaan het. Haar verteenwoordiger het verlede maand gesê sy is wakker uit die koma, maar dat sy steeds sieklik is en intensiewe sorg ontvang. Dis aan jou nuus.

Sokker Wêreldbeker wat vanaand weer aangaan. Frankryk teen Marokko in die eerste kwart en stryd om 10:00. Dan môre aan Spanje teen België om 9:00. En saterdag aan Noorwegen teen Engeland om 11:00. En dan sondag 3:00 die oggend Argentinië teen Switserland om dit af te handel. So, dan by die einde van die FIFA Wêreldbeker. Maar volgende week, die 19 juli, sal ons in finaal kan sien. Dan die Nasie Kampioenskap, Noord en Suid, Nieu-Zeeland mans en Italië mans in Nieu-Zeeland op 10:07 die oggend saterdag, Australië mans en Frankryk mans 20:10, Japan teen Ierland op 10:12, Fiji teen Engeland op 10:04 en dan die groot wedstrijd, die Springbokke teen Skotland op Loftus om 20:06, Argentinië teen Wallis op 10:09 die aand, om dan 'n lekker saterdag ronde van Nasie Kampioenskap af te rond. Dan die Baba Bokkies wat ook speel in wereld Rugby 120 kampioenskap in Tbilisi. So hulle sal maandag speel die 13 juli. Dis vir die 5de plek semifinale is het Georgië, Italië om 4:00. Frankryk teen Nieu-Zeeland ook om 4:00. Dan Ierland, Fiji om 6:30. En Suid-Afrika, Engeland om 6:30 ook. Daar sal Ierland en Fiji om dan die semifinale en Suid-Afrika semifinale vir die beker uit te speel, te kyk wie dan deur gaan. Dan ook Loftusverveld, die losies wat nie uitverkoop is nie, 75% van die stadion wat die losies dalk nie geskik sal wees nie, so 100 uit die 400 sal net gebruik word, blykbaar kon hulle nie ooreenkom met die losiehouers, soos hulle sê, in 'n berig wat ons gelees het nie, en ons hoop maar hulle val die losies op. En dan ja, dit is jou sport nie so in 'n netedop vir die naweek. Springbokke wat die hele paar veranderinge gemaak het, en Rassie wat gelukkig met sy span. Ons sien uit na 'n lekker sport naweek.

0: Ik heb jou gewis van Duran gewis, daar Hunger Like a Wolf van de jaren 80, zie op Rakwad Radio. CO.za. Nou, ik heb nu iets gezegd over wat morgen gebeurt, maar Pieter is nou jouw beurt.
1: Dit is mijn beurt, ik heb speciaal voor jou gevraagd, kan ik die voorrecht hê. Ik wil voor jullie, Jannie, voor jou en Christel, geluk wens met jullie 13e dochters. Nee, wacht, wat ik gesê het verkeerd. Moet julle dogters se 13e verjaardag môre, Krizaan, hier van oom Pieter se kant af ook en hier van Jagkamp se kant af. Baie geluk met jou verjaarsdag.
0: En die radio.
1: En die radio. En die radio. Ramkat radio. Baie geluk môre, Krizaan. Ek glo jy gaan 'n wonderlike dag hê. 13 jaar oud. Jy is nou amper amptelik 'n tiener. En ek weet jou ouers gaan hierdie dag ook vir jou spesiaal maak. Baie geluk en baie seën vir die jare vorentoe.
0: Dankie vir jou weer baie. Dankie vir jou.
1: Dis my plezier.
0: Dankie Pieter. Nou, Grant het my liekie gestuur. Ek sê van vanoggend, maar hy moet nou liekie vir ons nou deurstuur nou ons liekie van die week. En ons praat nou oor die liekie wat kom het nou laas week of voorlaas week van Dusty.
1: Ja, jy het gesê ons het hom gespeel
0: vir. Ja. En terwyl hy speel, sê hy vir my sy liekie vir die week. Is Dusty.
1: Wel genade, Shelley, en wat jy kans, nee.
0: Ek sê vir hom, het gesê, jy gaan Bonnie Tyler liedjie speel.
1: Ja.
0: Vir vanmiddag.
1: Ja.
0: Maar, so, as vol van die grant en nie om gaan speel, die kan ek hom al speel.
1: Jy mag.
0: Hy het volgens my gesê van die liedjie, ek moet omlaag vanavond speel, en hy is bykie nader aan die dieren, vandag is die dieren thema.
1: Ja.
0: Is a jungle out there?
1: Wel goed, ja. Pas perfect.
0: Perfect, ja.
1: Pas perfect.
0: Dus het helpt me nie, ek speel nou sy liedjie vir die week in die programma speel hy weer nie.
1: Ja, nee, gaan nie werk nie.
0: So, jy gaan vir jou Bonnie Tyler weer met It's a Jungle Out There, wat Grant my gestuur het vir die liedjie vir die week. Hy maak so, enjoy.

0: Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
1: Hallo, dis die Fat Man hierso en jy luister na Jannie Du Plessis op Ramkat Radio.

0: Lieke is al weer van die Fat Man geweest daar, Oom Olifant, op ons dierethema vanavond op die Goeiemini Show op Ramkat Radio, of die Dismos Millie Show.
1: Nee. Goeie Millies, Jan, jou nou op my te spot oor die foutjie wat ek maandag aan gemaak het.
0: Dit klink classic. Pieter, dis tyd.
1: Dis tyd.
0: Ons show is la.
1: Te vinnig.
0: Te gauw.
1: Te gauw, soos gewoonlik.
0: Te wat nog?
1: Te snel.
0: Te snel. Ja. Te kortstondig. 2 uur is te kort vir die bedrijf.
1: Heeltemal. Ja.
0: Pas jou op, veilig wees, van my kant af, Jannie. Tot volgende keer toe, veilig wees, weer eens. En my gesel vir zondag aand by die country show van 6 tot 8. Pieter, van jou kant af?
1: Ja, baie dankie weer, wat allemaal geluister het, die luisteraars, die omroepers, baie dankie, Jannie, vir jou. Was weer een lekker show gewees, soos gewoonlik. Baie lekker.
0: Dankie vir jou.
1: Allemaal moet lekker slaap, en ja, ons hoor van mekaar weer, binnenkort.
0: Ek moet sê, ons thema was vandag dieren gewees, nie?
1: Ja.
0: Daar is nog een klein dierkie.
1: Een muis.
0: Soek nachtdierkie.
1: Ja.
0: 4 boekies, een langsterkie en een baie kort leefie.
1: En voortankies.
0: Ja. Soos haasie.
1: Soos my klein dochter nou.
0: Ay, sy. Sy word nou amper jaar oud, nie?
1: Ja, September is sy jaar oud.
0: Plikskorrel, tyd vlieg.
1: Maar,
0: ek het muziek gemaakt, ek en my skoon nog by trouwe hier by Hideaway. Toe kom daar dametjie aan en vraag vir een liedjie van die Baardskeerders Bos Orkees.
1: Baardskeerders, hoor jy, dis maar die ouligste muisies. Ek ken nou nie die orkees nie, maar die ou muisies is my te prachtig.
0: Is te oulik.
1: Ja.
0: So ek kan nie vir speel, ek sit op per muis vanavond, ek gaan vir jou die inspeel, want jy gaan nou van die hele aand die koor in jou kop gaan vasthak vir die rest van die aand.
1: Goed.
0: Ek beloof dit.
1: Hier kom my ding.
0: Fakker, as kom maar, pas jou op, veilig wees, Pieter.
1: Ja, goeie dag.
0: Hy ook van nou op, want die ding gaan in die kop vasthak vir die rest van die aand.
1: Ek gaan nou hierdie earphones aanval, en pluisies indruk, en, maar in allemaal goeie nacht.
0: Die Baardskeerders Bos Orkees vir jou pad met die muis swem in die melkkan.
1: Pas jou op, veilig wees.

tutaj na brei, die wereld het sy hare streel, die weste wind sy wange streel, die blomkool is nou uitgevas, van die donder weer so skoon gewas.

0: Ik is daar weer gesink geweest, die Taylor Swift geweest daar, Love Story op ramkatradio.co.za. Sondag aan 6 tot 8, Ramkat Country, my Jannie, Ramkat Country, al die pad hier van die jachtkamp, pap en grill af hier in Nulstroom. We lees vanavond vir jou so ietsie van alles vanavond weer van Amerika's kant af, nie vanavond van Afrika's kant af nie, maar alles vanavond vir jou Amerikaanse country van de, ek het ek misschien reis vir 5 jaar gelede, net toe ek begin uitsuit by radio, het hy vir my so klompliekies gegeen, ek het van hulle vanavond is vir jou uitgehaal, eerste keer in 5 jaar, van hulle het die dalk al gehoor, van hulle het nog nie gehoor nie, en ook vir jou bykie iets op pad, bykie later, oor dame genaamd, Gaynor Hopkins, of bekend as Bonnie Tyler, wat die afgelopen week oorlede is, nou, sy is nou woensdag oorlede. Is op pad vir jou liekie van Tracy Lawrence, If I Don't Make It Back, dan af vir jou Whiskey Girl van Toby Keith, en dan Tim McGraw, Live Like You Were Dying. Drie in rij op Ramkwad Radio, dan so. Lekker luister. Ook het naam tel, sê vir die baas, vir die stasie, die grootbaas van die stasie, Rudolf Koos en al die paar daar die kaapheid tyd vir ons so ietsie gestuur.
1: Goeienaand, sê Jannie van die Jagdkamp, legendarische country sanger en radio omroeper hier op Ramkwad Radio. Jannie, die sondagavond is altyd die hoogtepunt vir ons om die week te begin op regte noot, saam met die legendarische Jannie Du Plessis, net hier op ramkatradio.co.za. Van die luisteraars wat vanavond saamkeer, welkom, is altyd lekker, geniet het wereldwijd, jy gaan ver soek vir so klas program. Gesende week van allemaal wat voorlee, en daar is net one way, en dis die Ramkatradio way.

0: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Maskam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Maskam Water by 08612 Water of gaan na www.maskamwater.com. Maskam Water, jou waterbesparingsvernoot.
1: Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
2: Hallo daar aan al die luisteraars. Dit is Manuel Escorcio en jy luister na Ramkat Radio.

Dis daar gesing gewees deur Tim McGraw, gewees daar vir jou Live Like You Were Dying op Ramkat Radio open, .co.net. Al jy weet elke dag asof jy morgen nie is nie. Wat vir jou liedjie van Rodney Atkins, Tell a Country Boy, en of jou Rascal Flatts, Love You Out Loud, en dan George Strait, Cowboys Like Us. En dan binnenkort hulde blik aan Bonnie Tyler, vanavond sy Ramkat Country, net hier op Ramkat Radio open, .co.net.

Campbell stak afgerist alweer van George Strait. Net hier op Ramkart Radio. Kenny Hopkins, geboren 8 juni 1951 en oorlede 8 juli 2026, afgelopen woensdag. Geboren in Wallis en sy is oorlede in Portugal. Hy is so ietsie van Amerikaanse ABC nieuwskanaal. Bericht oor haar. Dan af twee van haar groot treffers. Haar grootste treffer gewees oor die jare. Net die naam. Haar eerste groot treffer. So ietsie vir jou oor die legende, Bonnie Tyler.

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Hallo julle, Wouter van der Venter hierso en ons kuier lekker hier op Ramkat Radio.

Alright, gewees daar weer van Darius Rucker op Rucker Radio. Hy is die hoofvanger gewees van Hootie and the Blowfish, Darius Rucker. Hy het nou vir gesing Alright op Ramkat. Goeiemiddag, ek wil sê, welkom sê vanavond, mense vanavond wat by die jachtkamp, my vrou Christel, my kind Krizaan, as ook vir Skoppa Freek en vir Pieter, wat vanavond hier is om ons keier hier by die jachtkamp, vanavond sy levendige uitsending. As ook mense van Kempton Park wat ook vanavond saam keier is, om André ten Handelie, Jaco en Oma, wat saam keier vanavond sy Ramkat Country, sonde aande 6 tot 8 hier op Ramkat Radio. Wat jou Dix Bentley met Gonna Die Young. Dan af jou Big Green Tractor van Jason Aldean. En dan Walking Contradiction van James Wesley. Drinnerij, klink so lekker luister.

0: Beaumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Beaumont Assist.
1: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. Afriforum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.
2: Hallo julle, my naam is Pieter Moore. Julle luister na Jannie op Ramkat Radio.

Die kies daar gesing gewees deur ou genaamd James Wesley, Walking Contradiction, op Ramkwater Radio Open, CO.za. Wat vir jou Kenny Chesney met You Save Me, dan vir jou Copperhead Road van Steve O, dan Fast Cars, Slow Kisses, Aaron Watson. Lekker luister, hulle klink so.

Goeienaand luisteraars, baie welkom by iets van als saam met my handlie van het Kempton Park. Ja, ek luister so die geelperske reen wat Anton Goosen sing. Dit klink vir my, dit is van toepassing daar in die Kaap, want ek hoor dit reen en dit is koud daai kant. Ja, nee, maar sterkte vir julle daar. Goed, ja, ek is vanavond weer alleen hier op ons pos met iets van als. Andres has ek een van die tyd weer bykie saam met my uitsaai, maar hy sikkel verskriklik met sy rug. En ja, hy sien die kans om reg op te sit vir 2 ure nie, maar hy die program saamgestel, so al die liedjies wat julle hoor, het hy uitgesoek en ingesit, en die grappie ook en so aan, so ons gaan nie baie praat vanavond nie, ek gaan lekker muziek speel en die grappie speel, en ek dink nie as ek het tyd vir die recept nie, so julle kan achter oor sit en lekker luister. Nou ja, die eerste liedjie wat ek gaan speel, is een liedjie wat oor Ramkat Radio gaan, en so 2 weke terug, denk ek, het Rudolf een aand liedjie gespeel, wat die groep Halter gemaakt het oor Ramkat Radio. En toe kry ek hierdie liedjie by een van ons luisteraars, en dit gaan ook oor Ramkat Radio, dit is ook een AI liedjie, en ja, daar staan nie wie is die mense wat het geskryf het of so nie, maar het kan dalk dier Suno gemaakt gewees het, ek is nie seker nie, maar jylle sal oor, baie oulik. Dan Armand, the singing cowboy met eenvoudige ou. Dan luister ons bykie weer na die retro-Afrikaans beatse liekie, want sy is lief vir jou. Susie Kwaikat sê, she's in love with you, Afrikaanse weergawe. Dan Bobby Angel, I recall a gypsy woman. Lekker luister, en jylle is welkom met ons te gesels, daar wil jy na ons luister op www.ramkatradio.co.za. Daar is een groen blok, as jy op hom druk, dan kom jy by ons omroepers uit, dan gaan jy net na ons foto toe en jy druk daarop, dan kom jy by ons studio nummer uit, en dit is Andreise nummer van 072-341-6888, as jy hom wil syf op jy telefoon, dan sal hy vir my die boodskappe aanstuur, maar kom ons wel weg, en ons luister bykie na hierdie oulike liedjie van, wat oor Ramkat Radio gaan.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dalk moeg geloop.
2: Ja, en daar het jy ook na die stem van ons eienaar van die stasie gehoor, Rudolf Goosen. En julle is ook baie welkom om daar by die Jagtkamp te gaan kuier. Maar Rudolf het vanaand vir ons ook 'n boodskapie gestuur.
3: Nonsie, Andre en Handie, hier van 'n ijskoue Kaapstad, heeldag reën en koud en nat. Maar dis donderdagavond en ons is lekker warm ingeskakel, saam met twee legendariese omroepers van Kempton Park. Maar vir al die nuwe luisteraars, baie welkom, bestaande luisteraars, welkom terug. En dis baie goeie hande, geseënde aan vir almal en geniet die pragtige program. Saam met Andre en Handie hier op Ramkad Radio, .co.za, wereldwijd.
2: Nou sê Rolof, goeienaand aan jou en baie dankie dat jy ook saamluister. Ja, ek wil hom net so paar mense groet ook. Ek het jou so bykie gewag voor ek groet, dat ek eers bevestiging kry, dat hulle luister. Ja, hy ben natuurlijk eerste dag van die Weskus, hy het vir André gesê, nee, ons moet aangaan met die mooie muziek, ons moet nie verslap nie. Ek moet sê, ek het ook nogal gehou van die eerste klompie. Hier is liedjies wat ek nog nooit voorheen gehoor het nie, soos die ene van Armand, eenvoudig gehou, baie mooi. En dan natuurlijk my ma wat luister, Lynette, my sussie hier in Alberton, Sonja hulle van Australië, Diana en Hannes wat morgen of so gaan luister, dan die Vervierse van Kempton en Western Area, die mense in Springs en in Germiston, julle weet wie julle is, Marai en Piet Retief, Dui van Skalkwyk hier van Kempton, Elise Gous van Kempton, Betty en Frans ook van Kempton, dan Rina Hale, die van Sails daar van Pretoria, al die Kimberliete, van hier daardoor en ooral oor die see, die mense in Ierland, Gert en Hendrietta Hale, dan my niggie Helen het vir my gesê, sy luister, en ek dink Joan gaan so bykie later inskakel. Ek hoop ek het nou allemaal gegroet wat ek moes gegroet het. O, en dan luister Hendrik ook daar van Elsburg en hy het ook baie seer, hy het gevra ons moet vir hom asseblief voorbereiding doen. Ja, ek kan maar sê hy het ook kanker en hy lê meeste van die tyd, so asseblief mense, bid vir hom. Hy het ook gister, ja, hy het gister saam met my ma verjaar en ja, hy is nog jonk. So asseblief, sit julle hande by mekaar vir Hendrik en dan vra ons vir beterskap en laat hy nie so seer het nie. Na die volgende liedjie speel ek sommer vir hom en ja, Adrie het ook vir my een boodskap gestuur, Adrie van Eysen. Ek net gaan gedaan na haar boodskapie toe gaan. Sy sê, goeienaand allemaal, ek luister na my gunsteling program. Ek hoop jy luister daarom na hiervan hou ek ook. Ok, toe sê sy, vandag toe ek van Pick n Pay afkom, merk ek toevallig dat my Volkswagen Polo van 2005 het vandag sy 150.000 kilometer behaal na 21 jaar. Dit was 'n geskenk splinterniet aan my oorlede moeder en ek is die trotse tweede eienaar. Ek is so dankbaar vir hierdie ou karretjie en my seuns diens gereeld my kar en as daar iets groots is wat vervang moet word, so wil ek net vanaand aan my twee wonderlike tweeling seuns, Gerard en François, hy is 44 jaar oud, baie baie dankie sê vir al julle liefde en omgee vir my. Sy sê die twee boeties bly letterlik 2 kilo's van mekaar af. Mooi aan vir almal wat saam luister. Dankie Adrie, en ja, geniet die karretjie van jou, jy is bevoorreg om hom nog te kan ry, na 21 jaar, laat hy nog steeds hou en so aan, so nog lees daar van die gat, ek dink amper jy rij ook moes een Polo, as ek het nie mis het nie, nee, sy rij een Vivo nie, maar dis ook een Volkswagen, ja, Volkswagen Vivo, so daar is hoop vir jou ook oor. Ok, die liedjie wat ek nou gaan speel is ook speciaal vir my ma Gerkie, met I Won't Give Up, dan Guy Korsten, Lied van die Lewe, Dr. Hoek, Sylvia's Mother, Frida Francis, Elke hart het 'n wens. Ja, en sê bietjie. Ja, Andre sê nou hier vanuit die kamer, dis 'n baie mooi liedjie hierdie Elke hart het 'n wens. Sê bietjie vir my, wat het julle gedink van daai Ramkat liedjie wat ek net nou eerste gespeel het? Ek het hom nogal geniet, baie mooi woorde. Ek sal volgende keer weer daai een speel wat Roelof vir ons gestuur het of wat ek gekry het van Halter. Ons is mos Ramkat of soets is sy naam. Maar kom ons luister die volgende paar liedjies.
4: I won't give up my dreams.

wikkelvingers, en wat sê ander ene, vlindervingers, wie, ek sê, dit moet eindelijk wees wikkelvoete. Ek het altyd gesê, die ventertrailerkie, en die twee keer venterkies, is, maak my trots om een venter te wees. Far Away George is in Pietersburg, Polokwane gebore, en het groot geword met jazzmuziek. Hy het as tiener begin een gitaar speel, alhoewel hy aanvanklik architectuur sou studeer, het hy dit opgegee vir sy muziekloopbaan. Sy debuut kortspeelplaat vir 'n vreemdeling is in 2016 vrygestel. Deesdae luister hy na 'n verskeidenheid genres, insluitende moderne folk, Afrikaans, alternatieve muziek, blues en Americana. Hy put groot inspiratie uit sy stories, soos soms is het in my eie story en ander kere is het iemand anders' verhaal. Per ty keer tover die my verbeelding die ook iets op en per ty keer tover my verbeelding ook, die linkie verloor daar. En dan verewig ek dit in muziek. Die kunstenaarse planne vir die toekomst sluit een nieuwe Afrikaanse album in, waarin hy reeds beginne werk het. Ek glo dat die proces moet vloei, so wanneer die inspiratie volop is, moet jy juist die krane opdraai. Hy beplan ook om met optredes en focus tans op feeste, soos Splashy Fen, waar hy Augustus te sien sal wees. Far Away George bou voort op sy sukses van sy muziek enkelsnit Sugar Crane met die vrystelling van sy lang verwagte nuwe album en splinter nuwe liedjie waaroor Suid-Afrika gaande gaan wees. Amor, sy tweede enkelsnit vrystelling vanaf sy nieuwe album, is dier die kunstenaar self geskryf en gaan daaroor dat jy jou drome so stijf kan vasthou en bewaar dat jy dit uitstel en nooit uitvoer nie, wat beteken dat een dag dan nooit word nie. Terwyl ek bezig was om klavier te speel en te dagdroom oor plekke wat ek nog nooit by was nie, het die lirieke van hierdie liedjie by my opgekom en excuse toch, dit het hy toe oorgesit in die contemporaire snit. Dit is dikwels mensese drome wat hulle inspireer om groot dinge te doen, maar baie min kan terugkyk en sê dat hulle dit wel gedoen het. Die liedjie daag jou uit om ja te sê vir jou drome. Ons luister na Armor.

Wie kan nou daarmee stil sit? Die ou Wanhuis. One Voice bestaan uit Kalinka Kilian, Carla Strauss, Karma Koetser en Janke Bester. Die groep wat beskryf kan word as 'n unieke stemme wat saamgesmeld het om 'n vars, unieke popklank te skep, het in 2018 ontstaan nadat die meisies besluit het om hulle musiektalent te combineer om iets ongewoons met die plaaslike mark te deel. Die groep is passievol oor muziek en straal een besonderse energie uit wanneer hulle op die verhoog is. Tans is hulle bezig om te werk aan oorspronklike muziek van hulle volgende album om aanlyn concerte optredes vir die rest van die jaar te beplan. Ons wil graag hierdie jaar ook beginne teruggee aan die gemeenskap. Aanhangers kan dus die sociale media dophou vir nieuwe opwindende dinge, vertel hulle opgewonde. One Voice het reeds met die intrapslag bewys dat hulle een muziekgroep is om meer rekening te hou en dat met die vrystelling van hulle tweede oorspronkelijke snit gaan hulle die gaan hierdie Eva's nou ook op die daanvloer koning kraai. Hulle nietste album Wake Up volg kort op die hakke van hulle vorige muziekvideo's Sucker en Secret Love Song, wat baie goed ontvang is, reeds 'n paar duisend trefsla op YouTube gehad. Droomplaneet, hulle eerste oorspronkelike enkelsnit, het baie goed presteer en kan steeds oor verskeie radiostasies gehoor word. Dit is ook dan die hierdie twee wat die Kills vandag vir ons gaan sing, Secret Love Song, en direct daarna gaan ek hulle op Droomplaneet opzet. Lekker luister.

rivier van Reinhard Hego. Jy dra my hart op jou mou en die wereld kan vergaan. Jy is die rede vir my bestaan, want hou, jy dra my hart op jou mou. Dit is die hoendervleis mooie liefdesterieke uit die sangeres en liedjeskrywer Sonel, sy nietste enkelsnit, Hart op jou mou. Hierdie prachtige lied uit haar eie pen stel nie net haar strelende fluweel stem perfect toe nie, maar is ook iets waarby enige romantiese siel kan aanklank vind. Hart op jou mou gaan daar oor om iemand werkelijk so lief te hê, dat daardie persoon in alle aspekte van jou hart op hulle mou dra. Om jou weerloze kant vir daardie persoon te wys, om jou diepste, donkerste geheime met hulle te kan deel en te weet, maak die saak wat nie, hulle sal kies om jou nog steeds lief te hê. Verklap sy oor die betekenis van die liek en achter hierdie diep emotionele Suid-Afrikaanse snit. Die liekie beteken geweldig baie vir my. Dit is sekerlik een van die diepstes wat ek nog ooit geskryf het en is baie trots daarop. Ek glo dit is iets waarby baie luisteraars sal aanklank vind om na die muziek te luister wat jou hartsnare sal raak en in die mooie story vertel, is geweldig belangrik. Daarie een liekie wat jou hoendervleis gee, omdat jy kan vereenselwig met wat het werkelijk beteken. Ons luister na Sonel met haar eie liekie, Hart op jou mou.

normaal, of nie, nie normaal nie, as die norm, sal ek sê. Dis tyd vir my om af te sluit. Baie dankie vir die wat saamgeluister het. Ek vertrou dat julle die nuwe talent geniet het soos ek ook het. Onthou om die muziek van nuwe kunstenaars te laat inrol. Indien enige bespreking wil maak vir funksies of enige ander optrede van enige van die kunstenaars wat op die program opgetree het, wees seker om my e-post te stuur op ludwigventer@live.co.za. Ek herhaal, ludwigventer@live.co.za, en is als aan een en als klein letters. En cc dit ook aan admin@netradio.co.za. Of julle kan my bel by 072-541-9803. En dan, ek sal baie waardeer as die kunstenaars wat oplyn onderhoude beskikbaar is vir een onderhoud van so ongeveer 30 minute met die doel van bekendstelling vooraf opgeneem op Skype, my oproep sal gee op my selfoonnommer 072-541-9803. Ek speel vandag uit met Burger Botha. Hy het pas sy volgende enkelsnit wat my huis toe vrygestel en beloof om luisteraars te bekoor met betekenisvolle lirieke en elektroniese klanke. Die lied is geskryf deur Burger Botha en Josia Oosthuizen. Ons is moeg, as ons moeg is en moedeloos raak vir die gejaag van ons moderne levens, maak ons soms die mense wat op die wat ons die liefste het, die seerste. Dit word nie met opzet gedoen nie, maar is bloot een nieuwe effect van die druk waaronder ons verkeer. Vat my huis toe, vertel die story van iemand wat besef dat hierdie omstandighede sy geliefde en in een spervuur geplaas het. Hy vra om verskoning vir die hartseer en beloof daadwerklike versoening om hulle verhouding weer te laat blom. Verduidelik Burgert. Vat my huis toe is ook op Burgert se album Hart Lach Siel, wat op die volgende digitale platform beskikbaar. Tot volgende week maandag met die heruitsending van my ander program Treffers van Toeka tot Nou om drie namorig, is het ek, Ludwig Venter, wat sê, loop mooi, kyk mooi na jyleself, en die allerbeste word jylle toegewen, ons speel, vat my huis toe, van Burgert.

Baie, baie emotie in daardie liedjie. Gene Rockwell met Heart. Volgende is William Richard Vaughan, gebore op 11 April 1919 en sy pa was 'n haarkapper in Glasgow in Kentucky en baie lief vir muziek. Op 3 jaar oud kon Billy Vaughan al die mandolien speel en daarna nog baie instrumente bemeester. Gedurende sy studies in muziekcomposities by die West Kentucky Universiteit onderhou hy homself financieel deur hare te skeer soos hy by sy pa geleer het. Hy en so paar ander studente begin een vokale groepie, The Hilltoppers, en maak eers in 1952 een deurbraak met die liedjie Trying. Hy verlaat die groep in 1954 om as Dot Records sy muzikale directeur op te tree en vorm sy eie groep wat baie suksesvol raak met verskeie treffers en wereldwijd rondreis. Vandag speel Billy Vaughan en sy orkest vir ons Wheels.

Ok, Billy Vaughan, hy sterf in 1991 op die ouderdom van 72 en nou gaan ek braaf wees en toch probeer uitspreek waaraan hy gesterf het. Hy sterf aan peritoneal mesothelioma, hy gaan het nie weer probeer sê nie, in Californië. Ok, Claude King, geboor in februari 1923 in Keithville in Louisiana, was beste bekend vir sy treffer Wolverton Mountain, wat hy en een vriend, Merle Kilgore, saamgeskryf het en is gebaseer op een oom van Kilgore, Clifton Clowers, wat op Wolverton Mountain geblei het en in Arkansas. Die liedjie was een onmiddellike treffer en het binnen die 9 weke lang gepronk met die nummer 1 posiesie op die Billboard Country muziek treffers. King is skielik op 90-jarige ouderdom by sy huis oorlede, skaars 1 maand na sy 67ste huweliksherdenking met Barbara Coco, wat in haar eie reg ook bekendheid verwerf het. Hier sing Claude King vir ons sy groot treffer Wolverton Mountain.

En hier moet ek ook bieg, dat dit vir my nie was om te hoor dat Wanda Arletti Suid-Afrikaanse konnotasies gehad het. Nou, groovy, een ou sêding gedurende vroeë jare, soos alles vandag mos awesome is, was het daai tyd groovy, menend dit was nauwgezet, dit het binnen die groef geval van alles wat mooi is en wonderlik en genotvol, dit was groovy ek sê. Die ou wat volgende vir ons sing was gebore as Glyn Geoffrey Ellis in 1945 in Manchester, England en vernoem homself toe na Elvis Presley se drummer DJ Fontana en is ook toevallig deur Fontana Records aangeteken vir opnames en bemarking. Hier sing Wayne Fontana vir ons A Groovy Kind of Love.

Ons het net nou al so'n bietjie uitgebrei oor Billy Vaughan en sy orkest. Hier is hy weer op ons speellys vir vandag met nog een van sy treffers, La Paloma. La Paloma.

Nie laat ek hom voortrek nie, maar ek dink daar kom net nou nog een van sy liedjies op hierdie program. Plek sal maar net Dave D in the Bostons geblei het. Verander die groep toe hulle naam na Dave D, Dozy, Beaky, Meek and Teach. Die is baie moeiliker om te onthou so. Die liedjie wat die mense vir ons sing is The Legend of Xanadu en was geskryf deur Ken Howard en Alan Blakely. En dit is gebaseer op een of ander videospeletjie, iets soos Game of Thrones of so iets. Hier is hulle met Xanadu.

Xanadu, die heel eerste Afrikaanse liedjie wat nummer 1 bereik het op die SA Top 20, was Desen Doornse Die Gezoem van die Bye in 1966. Doornse Nooyens van was silver en sy was in Durban gebore as die middelste ene van 7 kinders en Des was die enigste kind in Johannesburg gebore. Hulle ontmoet op campus by die Universiteit van Witwatersrand waar sy kunst studeer en hy wet. Hy skop op, half so op die aandrang van sy professor, soos hy self herken, wat aanbeveel, hy moet liewers een muziekloopbaan volg en sy voltooi haar kunst in haar studies in Italië, waarna hulle saam beginne optree. Hulle ander groot treffer was natuurlijk The Seagull's Name Was Nelson, wat geïnspireer was deur die lewe van Nelson Mandela. Hier sing Desen Doornse vir ons die gezoem van die bye.

hier by Meyer het geklink asof die ritme gitaar so bietjie reverberate het. Jammer daar hoor. Okay, die derde plaat van Billy Vaughan, wat die week op ons speel uit verskyn, is A Swinging Safari. Dis geskryf dier Bert Camford, wat dit vrygestel het, en nie juist enige sukses daarmee gehad het nie, tot Billy Vaughan dit gedurende dieselfde jaar opgeneem het, en dit stuig tot nummer 13 op die Billboard charts. Hier speel Billy Vaughan vir ons Swinging Safari.

Reg, nou weer iets een bietjie stadiger, maar in die genre, haar geboortenaam was Lucille Marie Raimonde Savoy, en sy het in Kolkwam groot geword, en daar leer gitaars en mandolien speel. Lucille Star neem baie van haar plate hoofsaaklik in Engels op, maar ook in Spaans en Frans. Die liedjie wat haar op die mystiekkaart geplaas het, met sterk competitie daar die jaar tussen Elvis en die Beatles, wat op die mark oorheers het, was The French Song, wat sy nou vandag hier vir ons sing, Lucille Star met The French Song.

Nou ja, time flies when you're having fun, hè? Kan nie glo, hier is al voorbij nie. Nou ja, dis tyd vir my om af te sluit. Wees verseker om vanavond om 7 uur in te skakel vir Dr. Tini Eilers se aandgedagte en morgenochtend eerst om 9 uur weer die nuus uitsending deur Corrie, as hulle al haar kabels herstel het. Ek weet hier die kabel, die het haar kabels gesteel, so sy is een bykie gestrand op die oomlik. Daarna om 11 uur bring Cathy Lou vir ons goeie nuus van Ewige Jeug in haar program oor gezondheid, en 4 uur hoor ons van Corrie wat gesels uit die hart van 'n boer. Arlene doen 7 uur vir ons lekker boermuziek, en Tini, Dr. Tini Eilers sluit die dag af met om 9:30 met Bybelse meditasie.

Hallo, my naam is Wouter van der Venter en jy luister na Ramkat Radio.

Nonsie, dis Alejandro op die dam. Welkom by DJ Toy die ou van Grabouw. En is tyd vir naweek afskop. Dis reg, ja, die ou is terug op die lig op sy gewone woensdag aan pos. Live, al die pad die uit Grabouw uit. En yes, like man, ons is nou skoon vreemdelinge. Het voel vir my, ja, ek praat met mense wat ek nog nooit geken het. Hoe is dit met julle? Het julle dan my gemis die afgelope maand? Ek was nou seker omtrent 'n maand, as het nie langer was nie, wat ek nou nie lewendig op die lig was nie, of live was nie, as gevolg van rekenaarprobleme en dies meer, en verlof, en vakansie, en al die lekker dinge. Maar die ou is terug op sy pos, en alles loop soos 'n jet. Ons het lekker saterdag middag so vir 3 ure, van 11 uur tot 2 uur toe, lekker gejol. Yes, like om die besigheid uit te toets, en dit was omtrent 'n lekker kuier gewees. As manne wat wil hee, ek moet dit weer doen, elke saterdag, maar ons sal maar kyk as ons daarby kom. Ons nog 'n paar, hoe sê mense, eers nog so 'n paar hekkies wat ons nog moet oorspring. Maar welkom allemaal, ek sien hier allemaal 'n paar mense wat 'n WhatsAppie gegooi het. Lekker man, lekker, ons gaan net nou by die WhatsAppies uitkom. En, maar nou ja, soos normaal weg, dan val ek maar gewoonlik so weg met so 'n paar oorskoonmakers en so aan. Ek het nog nie vir julle so 'n lekker compilation saamgestel soos voorheen nie, maar ek het sommer net so vinnig 2 lekker nommers in 'n ry gegooi hierso. En natuurlik onthou julle van Bon Jovi, lekker daar die 80s. Great, die early 90s, groot hits gewees, en ja, ons speel vanavond in, ons begin ons show vanavond, om so'n bykie die mense wakker te kry, en soos ek sê, die was uit die oore uit te kry, en allemaal op standby en reg te kry, en die uitsteekie so lang te gooi, en die vuur aan te steek, al die lekker dinge, so dat jylle reg is, want hierna, dan gaan ons milies gooi vir die rest van hierdie aand. Lekker tot 9 uur toe. Bon Jovi, 2 in een rij, kom hulle. Goeienaand allemaal. Lekker. Ek kom my nou. Hou jylle om, Living on a Prayer. Geniet om.

0: Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. En, en voor hem was het Living on a Prayer. Ai, die para's in die keel. Het is ook van op my senuwees, man. Het is van op my senuwees wees. Yes, like ek voel skoon vreemd hier achter die stokke. Maar wat ons vat vir hom, ons vat vir hom. Bertie Nellet. Nou, en sê my ou, Bertie. Wat sê die ou?
1: Hey. Ja, loop my.
0: Hey, hoera. So, videoclip wat die ou hier vir my gestuur het. Waar sy vuur brand, en hy sê, nee, daar loop hy, mooi so Bertie, lekker man. Hy sê ook hier so op ander groep, Ramkat gaan weer ooploop vanavond, nou ja toe, daar het julle om. So vanavond gaan ons een bykie lekker saam keier, al die ou vriende weer saam, baie van julle het saterdag vir my gemis. Johan Kool sê, hy was so graag saterdag wou geluister het, maar toes die ou, by die jikscheid klap, nou ja, hoe, mense het moes nou ander verpligtinge ook om te doen op een saterdag, en ja, die ouwe het nou weer een day job ook, hy sien nou net meer een pension, dis die al day job wat hy het, en nou nog een ander jobie ook, nou weet dan wonder ek of die ou nie nou te moeg is saans, dat hy al hier 6 uur saans in die bed klim, ek hoop nie so nie Johan, jy moet maar dat weet, hoe gaan hy daar so, en met die day job, en hoe behandel die lewe jou, en eerst like, ek het baie stories om vir julle te vertel, maar ons sal nog by alle historiekies sal ons nog uitkom hier dier die loop van die aand, hopelijk. Ons gaan eerst gauw hier weer een lekker nommerkie vat, en ek dink hierdie nommerkie is, hy sê sommer alles wat gaan gebeur vanavond. Radio Raps met vanavond.

0: squad. Потом. Хуя я истия. Hey, lekker man, lekker wit warm beats daar met Klein Saterdag en aan Alter en WJ hy samen met ons gaan jou ramkat. Yes, like mense, nou is ons op die pound seats, nou is ons op die pound seats. Kijkie, as die mense oor jou begin sing en hulle begin oor jou skrywe, dan jy weet, nee, wat iets doen ons reg. Maar dis almal net ons hier in die studio wat reg doen, dis jylle ons luisteraars. Dis jylle wat maak dat ons die dinge so lekker loop. Dankie vir almal. En ja, ons gaan so 'n bietjie vroeër voete stamp, want ek sien Dion, my vriend, hy het kry dalk uit. Hy sê, hy kan nie meer waggie. Nou sê Dion, hoe gaan het, mater?
1: Liewe Christmas, ja nee, DJ Toy is terug. DJ Troy is terug, dit is wonderlik. Dit is wonderlik, man. Om jou stem op 'n woensdagavond weer te hoor. Groete aan al die gaanse op die dam en die katte op die wal. Sien uit na 'n lekker program.
0: Ja, sy.
1: Mooi aand, bye. En Toy, as ek vanavond een kan versoek, sal dit van die Sea Boys wees. Een van die Sea Boys. Dankie so lang.
0: Daar is hy, Dion. Excuse toch, ek het so'n bykie amborstigheidkie. Dion, jy moet net so'n bykie ingeskakel bly. Ek gaan eers gauw vir jou twee lekker voetestam nommerkie speel. Een is een walsie en een is een vastrap. So jy kan maar so lang daar van mama by mekaar maak. Dan gaan ons lekker gauw twee voetestamp nommerkies kom. Ons kom daar na die nader na die Sea Boys toe. Moe nie worry nie, ons gaan net nou by hulle wees. Kry eers gauw daar jou voete en jou voet, alles hulle eers reg. En dan luister eers gauw hierso na Hannes Koeman, se Maguwa Stroo Wals en die Kaapland Boere Orkees met Hannes se vaster.

Daar is Hannes Koeman met Maguba's Kloof Wals en Kaapland Boereorkees met Hannes se Vastrap. Nou, ek wonder nou of Kaapland die song Hannes se Vastrap nie ook vir Hannes Koeman gespeel het daar nie. Nou wil ek eers gou iets ernstig gou gesels. My vriend, ons vriend Willem Harmse, of soos ons hom ken hier by Ramkad Radio, Willem Snorre. Nou, hy is 'n man wat ons nou baie bekend is, 'n burger is, 'n beroemd is hier op Ramkad Radio. En die ou het, laasweek saterdag was hy ingeskakel gewees, en toe vertel hy vir my, hy is hier in Kraaibak, hy kuier daar 'n bietjie by sy kinders, daar was so 'n bietjie 'n verjaarsdag bedryf, kleinkind en dogter wat verjaar het, en ek maak toe die grap, ek sê, yes, like my, jy's daarom nou hier by my, hoe's dit, maak jy nie, jy draai nie. Stuur die ou vir my 'n WhatsApp, hy sê, nee, hy kan, maar dat sal eers Dinsdag wees, Dinsdag aand, want hy moet Woensdag terugry, daar na sy kaja toe, aan die kant Mosselbaai, want hy moet Donderdag, het hy 'n afspraakie daar. Ek sê, maar daar kan georganise wees, kyk, organise kan 'n man mos organise. En ek sê, nee, maar dis reg, ek het hier vars weskus snoeke en so aan, so breikoek toe nogal. En wrachtig, mense, toe kom kuier Willem Snorre en sy prachtige vrou Amanda nou vir ons, Dinsdag aand, hier by my op die plaas op Grabouw. En wat een lekker party was dit nou nie gewees. Yes, like ons het gesels en ons het gekuier en ons het snoek gebraai en alles. Hy was nou natuurlijk met elke lekker party, as hy moest nou altyd, kom ons sê nou maar, een traan druppel wat jy stort, jy weet, ons praat die Afrikaans eindelijk van iets in die drinkwater. Toe is die snoekie wat ek nou toe so mee brek, lekker mooi groot snoek, toe is hy nou half aan die papkant. So ek wil hom net hier vir Willem weer eens vir jou en Amanda baie jammer sê oor die papsnoek. Dit was nou nie my bedoeling gewees om my papsnoek vir jou te gee nie. Maar ons try, ons binnenkort maak ons een plan, dan maak ons weer so en dan doen ons hom net beter. Maar ek wil ook vir julle sê baie dankie. Dat jy die moeite gedoen het om by ons te kom kuier, en ons het dit baie geniet. Dit was sommer 'n dreenstert besigheid geweest. Dit was sommer diep lekker. En as jy wil weet hoe lyk Willem Snorre, gaan kyk maar op my Facebook blaadjie. Daar is ons 'n paar foto's van my en van hom, en van my, en ek en my vrou, en hy en sy vrou, en so saam van ons allemaal, en dinge goed. Gaan kyk daar so, prachtige mense, en ek wil hom net weer en sê, Willem, uit die boeke uit, baie dankie, ek waardeer het, oprecht, ek en u stel, ons het regtig waar lekker saam met julle gekuier. Nou, dan natuurlijk nou, terwyl die mense nou kuier, nou leren ken ons ou, ons mekaar, ons nou beter en dinge, goed. Nou, sy vrou se naam is ons, ons ook net al gesê, Amanda, en die ou sê, toe hy nou getrouwd is, toe wil hy nou allemaal ding toe neem, maar sy opening song van die trouwe, gaan nou die song Amanda wees, en toe slat die hulle plat met hierdie song, luister hier so, Willem, vir jou en Amanda, spesiaal, net van my in die stel af, hier uit Grabouw uit, geniet hom.

Ek is lief vir jou, of lief vir jou, die Rihanna van Wyk, en hy het speciaal met my geshare, en baie dankie Willem, yes like man, dit was nou speciaal, en ek hoop julle het geniet, en ja, nou van eindelijk baie, amper wil ek sê, vreugdevolle bezigheid af, so na so'n bietjie minder vreugdevolle bezigheid toe, en ek een hartseer story. Ek weet, Hannelie, hulle het gisteravond het hulle tribute gehad van aan die Seaboys, van julle wat nou nie weet nie en nie ken nie, of wat ons, of, in elk geval julle sal weet, want julle is allemaal Ramkat luisteraar, sal weet, ons praat altyd van die Seaboys, orkest wat aan Alexander by ontstaan het, en die stichterslid was Jan Poel, hy was ook een groot gees hier op Ramkat Radio, gereeld of ingepakt, praat en boodskapies gestuur en die man wat altyd gesê het van hy sit nou lekker onder die velkombers of die velkombers as hy ou koud gekry het. Nou Jan het die aarde met die ewigheid verruil op Sondag. Afgelope Sondag is Jan oorlede. En ja, om het nog meer tragies te maak, sy broer Kilo, ek ken of Kilo ook baie goed, sy vrou, Sharon, is saterdag oorlede, net so binnen 24 uur is Kilo sy vrou oorlede en Jan is oorlede, alles binnen in die selfde familie, binnen 24 uur, wat natuurlijk baie hartseer is, ook, so ek wil hem ook net namens my en my familie, aan Hermie en Gerda en Kilo en die al die ander familie wat achterbly, my innige sympathie deel met julle, en vir julle sê, ja, Jan was, ons sal Jan baie mis, ek het nou ongelukkig nie vir Sharon baie goed geken, ek dink het hy een keer ontmoet, maar vir Jan het ek baie lang geken, en baie stories, en ons sal hom mis, en ja, is ook een groot gees wat geval het, so ek wil net vir julle sê, innige sympathie, baie sterkte vir julle tyd, en die Hemelse Vader sal vir julle deerdra, en ek gaan sommer nou, ek het nou julle het gehoor, Dion vra daar vir een Seaboys liekie, so my eie tribute aan Jan, en dan sommer ook aan Kilo, ook sommer, ek weet Kilo het op een stadium, het ook so'n bietjie dromme gespeel, vir die Seaboys, wat Jan het, nou natuurlijk Jan sy jongste boetie, Jan het ons so'n bietjie touwhuis gemaakt, en nou Kilo kon ook nogal die dromme lekker tokkel, so, hierso, sommer so drie in een rij, van die Seaboys, ek hoop julle geniet het, en julle gun my die geleentheid, om dit te kan speel, ter ere aan grootgees, Jan Poel.

0: Nancy, Nancy, Nancy, dis DJ Toilie Ou van Gabou en julle het nou geluister na Sea Boys, a tribute to aan Jan Poel en dan sommer ook aan Kilo Poel, so vrou Sharon, en a drie in a rij daar van die Sea Boys, lekker, kyk hier, nou kan jy dan verstaan, nie, die mense het muziek gemaakt, nou kan jy dan verstaan hoekom ek so lekker kan dans. Nancy, Jan Koul, hoe gaan hy met jou?
1: Nancy, Nancy, Toilie en al die gaas op my dam, nee wat om had.
0: Ja, ja.
1: Dinge loop mooi, dus Amie, laat ek te moeg is om in te schakel nie, nee, ek is tien aan.
0: So ja.
1: Sorry, ja, so tien aan so doop oos.
0: So ja, so ja.
1: Maar ja, terwijl ek nou die kans het, man, net innige sympathie vir die Poolfamilie, Gerda, Hermie, Kilo en hulle allemaal wat sterftes gehad het oor die naweek. Ja, hulle is ja. Maar sleg getref. Een dubbele slag gewees in een naweek.
0: Ja.
1: Alle sterkte vir hulle en ons hoop, die vader draag die dier en alles wat mooi is.
0: As hy.
1: As hy kan, kan jy maar daar iets speciaal vir hoe Janneman speel.
0: Ja, ek het hom.
1: Iets van die Sea Boys. Ek weet, Marieke Poel het gesê, sy gaan ook luister so.
0: Ah, ja, ja.
1: Sy is ons ook deel van hulle. Sy was met soos Sea Girl van die Sea Boys geweest. Maar ja.
0: Ja.
1: En toe, maat, goeie millies, ons luister vir jou. Lekker aan verder, bye.
0: As hy, Jan, ach, Johan, ek hoop, jy het hom geniet. Naand Marieke, as jy luister, groete daar vir Bram, die Sea Girl, soos hy sê, nie die Sea Boy, nie die Sea, hoe was hulle ons nou later, drie Sea Boys en one Sea Girl, hoe was die bezigheid gewees, lekker man, lekker. Ja nee, ons het ons klaar gepraat daar oor, en ons, ons hou hulle in ons gedagtes, en ons gebede, en ons harte. Willem, wat sê jy nou, het jy, sê die ouma, hy het seker dankie daar uit Mosselbaai, uit naand Willem.
2: Toi, weer eens, baie dankie vir jou en die stel, en baie dankie vir die
0: man.
2: Plaat wat jy speel, is een baie diep plaat hy. As een mens rarig na sy woorde luister, is een baie, baie diep plaat. En dit is rarig, hoe ek oor my vrou voel. En weer eens, baie, baie dankie vir
0: ja,
2: gestrand, het was uit die boek uit.
0: Great.
2: Groete by die huis, en vir al die Ramkat luisteraars. Ok, dankie, baie.
0: As hy, daar so, as hy sê, Willem ook nou maar dankie nie, dit was een lekker bezigheid. Nou ja, kom ons gaan eerst gauw so, toen gauw so die bezigheid gauw so, een bykie op, hier so, Rocking All Over The World, Tech Vault remix, geniet om.

0: Hey, daai toe Tanda Pasta wit was, nee. Cloud met Substitute. Hey, lekker sommerkie, lekker nommerkie daar. Vat my terug na die ou daar toe. Nou gaan ons eers kuier daar by die Nelbroers. Nou, as jy nou weet wat die Nelbroers is, dan sal jy, as jy gereelde Ramkat luisteraar is, sal jy weet wie is die Nelbroers. Ja, dis die manne daar van Dick Pains en die wereld en die Karoo aan die Boesmaland uit. Davie is eerst op die lys, hy sê sy vuurkie brand en hy gaan een vark choppie braai. Naand, Davie?
1: Naand. DJ Toy.
0: Daar is hy boeta Dave.
1: Daarom wat, luister. Ja. Die koue Boesmaland. Huh? Die koue vrouw het jy ook gehaal.
0: Hatsa.
1: En ek naam hier so vuurkie opgestek.
0: So ja. Ek
1: trotseerde maar die koue hier buitenkant, maar ja. Gaan nou vleisie braai, en ons het sommer nou sondag, ek en broer Bert, het sommer lekker gekeier hier so, en Annabie en Lisma,
0: ja,
1: het is nou lekker gewees om mekaar weer te sien, en bietjie lekker te gesels en te keier, en nou maar, julle moet maar lekker muziek maak vandaan verder, ons luister in hier so, groet ons vir allemaal, tot ziens.
0: Asai, Boeta Dave, hy het, hy en, Boeta Bert, hulle het sondag so bykie die honde losgemaak smaak het vir my en nou het Boeta Bert het daarom ook hier een voice note gestuur en hy het hier een foto gestuur waar die twee Boetas by mekaar sit. Boeta Bert, wat went wrong? Like a Boeta Davie, Obo Davie is een bykie mooier as jy hier op hierdie foto, wat went wrong? Is het hy uistekies? Maar die ou sit hier, die ek spot man het, hulle sit hier so met so bak, so silver bak met sikke rooi dop goed in. Nou, kom ons hoor wat sê die ou, hoe die bezigheid geloop. Naan sê,
2: DJ Toy en al die ganse op die dam hier yes, van die dikpens van die Boesmaland af.
0: As hy.
2: Ons keur lekker saam man, die ding loop mooi, hy loop mooi. Ek sien die system is nou so vinnig. Die vingers kan patiek hierdie voorblij nie, maar jy sal hulle moet losmaak.
0: Ja,
2: kyk hier sondag, ochend toe rij ek hier van Dwagas af aan, nou Duif toe, broer Duif. Ja, in die Boesmaland, Noord-Boesmaland sal ek maar sê, tussen Kenhardt en Brandvlei.
0: Ja.
2: Op Blauwbos.
0: Oké.
2: Plaas ek een ander naam, maar ja, dis daar Vaneekpan se kant toe. Man, daarom nou lekker gekeier saam met my ou Boeta. Hy het vir ons haar een marag voorgereggie gemaakt met kreef van die weskus af en toe maak ons een lekker skenkelpot.
0: Lekker.
2: Te lekker gekeier, te lekker. Daai maandagochend vir my soos een sondagochend gevoel. Maar ja, terug by die huis, alles klop, Disselboom. En Dave sê, hy het ook een vierkie aan die gang. Ou luister seker aan nou al by die tyd saam.
0: Ja.
2: Maar ja, nee wat, ons het lekker gekeier. Groete aan al die vrienden, hier teen die Weskus af, Swartland deur, ander kant uit. Julle moet 'n lekker aand hê, ons luister lekker saam met jou, my ou grootmaat, die Ramkat van Grabouw, die ou van Grabouw. Ons luister lekker saam met jou.
0: Asai, baie dankie man.
2: Jesse, maak, ruim laat het bars.
0: Ja.
2: Julle moet 'n lekker aand hê, groete vir allemaal.
0: Dis weer tyd dat jy weer vir ons 'n song doen. Hoe lyk dit daar met die... Moet die muziekbezigheid, jy is ons al met DJ van beroep, maar gooi daar weer vir ons een nieuwe song, as jy so mooi ruim.

En goede twee daar met Kap het uit. En dat is een speciale haar voor die twee Nelboeties, Bert en Dave. Soos hulle om sê, in Engels, daar in die Boesmanland. Kap het uit, die manne kan, die manne kan. Naan sê Zelda van Katoo. Sy sê, Naan, Toy en almal, jinne, ek moes nou diep gaan soek het, na die studio foonnommer. Sjoe, jou omtrent gemis, maar jy klink so 'n lus vir die show. Ek groet vanavond al my familie en vriende. Lekker luister, my versoek, Thunder Mercy, Beach for Jesus. Asseblief, goeie naam Zelda, ja, is lekker om terug te wees, is lekker om van al die ouwe kennis te hoor, en hier loop jou song,

0: Dankie Zelda vir daai ene. En ek dink daai een pas nou perfek aan by ons volgende boodskapie wat ons hier so het. Is Marietjie Pool, die Sea Girl van die Sea Boys. Sy sê goeienaand Toy. Baie baie dankie vir die pragtige program. Baie hartseer, maar trots op jou met die mooie herinneringe. Sal die goeie tye nooit ooit vergeet nie. Mooi aand, groete vir u stel. Rus in vrede, Jan Ouros. Dis hoe hulle hom geroep het. En toe kry ek hierdie volgende boodskapie en nou wil ek net vir julle sê, mense, dit wys jou net nê hoe geliefd hierdie man was en hoe dankbaar hulle is vir ons ondersteuning.
1: Goeienaand, Tom Johan. Is Celia Jan Paul se dogter. Ons is om kan om vir DJ Toy sê ek en my man, ons is gesin sê baie baie baie dankie vir die ons het nou geluister, ons was ingeskakel by Ramkat en ons wil net aan almal wat vir ons simpatie en meegevoel gestuur het, wil ons net sê bitte baie dankie, ons waardeer dit baie. My pa was 'n baie groot aanhanger van Ramkat gewees en hy het geluister en my ma in die laaste tyd wat hy nie kon self die foon behartig nie, het hy daar roep hy vir my ma en hy sê vir my ma sy moet vir hom op Ramkat ek sit want hy wil dit luister. So ons wil net aan almal en al die luisteraars en almal wat vir ons boodskapies en goedes gelos het, wil ons sê hartlike dank, ons waardeer dit baie, baie.
0: Dis 'n groot, Cecile, dis 'n groot plesier. En sterkte nogmaals.

0: Goeienaand, hier uit Ierland uit. Lorette en Brian sê net baie dankie vir die mooi muziek. Dit hou ons geselskap op pad huis toe, vanaf Cavan na Burr. Ons het nog so wat nog 'n uur ry oor, en ons is al klaar uur verby. So ja, baie dankie vir die mooi muziek weer eens. Groet aan almal daai kant, en lekker aan verder. Tot ziens.
1: Dankie Lorie, Lorie vir daai lekker boodskap daar uit Ierland uit, Lorie Boegner. En een man wat op pad is, daar tussen twee dorpies daar in Ierland. Burr is die een, ek kan nou nie aan die sy naam onthou wat sy gesê het nie, maar Burr is die een, en dis waar hulle woon, en lekker om van julle te hoor, en ek is bly julle is ingeskakel, en ek hoop, ons kan die, ek is bly om te hoor, ons is besig om die lang pad een bykie kort te maak van julle, die 2 uur is een rij. Maar as jy die 2 uur rij, Ierland is precies so groot, smaak het nou vir my, jy rij van die een kant van die Ierland, dan die andere kant van die Ierland toe. Of, nee, ek maak daarom net een grapje, Laurie. Baie dankie vir die boodskapie. Blekkie in Moreesburg, so loop hy vanavond. Die ouwe dier een video keet, ek sien. Aitsa. Oh, die oude staan er een bykie daar. Ek dog is er tussen die, maar die oude staan er een bykie daar. Wat die ou vanaand daar het in die kachel of in die vuur, en hy sê, so loop hy vanaand naand, die muis is in, die ou gooi lekker los, bly jy terug, dankie Blekkie, dankie man, so ek is bly om te, van jou te hoor. Ja, ek en Willem snor uit, lekker van jou geskinder, ons het lekker van jou geskinder gisteraand, papa, jy moet nou weet, nou begin ek mense ken wat jy ook ken, nee. En mense ken jou wat my ook ken, so nou my begin besop, vir alle gaasbaise wereldse stories, hey, ou Blekkie, lekker man, lekker.

Bok van Blerk uit Karel en Katrientjie, en het vooruit was Henny de Brein gewees met die gitaar, Henny de Brein en die gitaarkerels met Sanna van Saldanha. Nou, Bok van Blerk het ons dus sommer so in die rechte mood gesit vir ons volgende 20 minute of whatever ook al. Ek het vroeger vanavond een bykie nagelaat om aan te kondig of dit te noem. Ons het ons nou nie meer die raai speeliekie nie, maar ek het julle uitgenooi om vir my playlist te stuur wat ek tussen 8 uur en half 9 kan speel. Enige song van jou keuse, net soos jy wil, as jy wil nou een story daarvan maak, maak jy een story daarvan, as jy sommer net wil lekker luister, jou eie keuse wil speel, as ek het so kan noem, 5 in een rij of 6 in een rij, wat ook al, dan kan jy dit doen enige tyd, ons speel het vir jou met die grootste liefde en met die grootste plezier, en toet my vriende, vriendinne, vriend en vriendin, daar uit Velderif uit, toe het sy nou sommer lekker die ding gebenader, en toet sy gesê, nee maar luister, wow, hier soos vir jou, ek dink sy het vir my seker 4 of 5 playlists gestuur, maar in elk geval, hier soos die eerste een wat ek nou gaan speel van haar, hier soos vir jou is playlist, en sy het elke playlist gevat, en type van een thema daaraan gekoppel. En hierdie ene se thema is nou eintlik soort van 'n drinking thema. 'N ijstee thema. Hoeever ook al jy dit wil. Ek kan nie onthou wat ek Saterdag gesê het wat die naam van die kosvatte dop of whatever ook al nou. Ek kan nou nie onthou wat ek die thema se naam gegee het nie, maar dis natuurlik Alta en John Cockerella van Velderif, en hulle het vir my hier een paar songs gespeel, gestuur, wat ek nou gaan vir julle speel, en dit is nou allemaal, kom ons sê nou soos Bok sê, kom ek steek jou vir het dop, met hierdie volgende paar nommerkies, geniet hulle, allemaal sulke lekker ijstee nommerkies, dankie weer eens, en Alta en John, vir die moeite wat julle doen.

Hallo al die luisteraars, ek is Caroline Husselman en jy luister na die een en enigste en die beste stasie, Ramkat Radio.

Daar's hy, wat lekker songs wat Alta en John Cockerley vir ons gespeel het. Ons het afgeskop met UB40 Red Red Wine, to David Kramer, Montiki, Gerry Pretorius, Little Old Wine Drinker Me, Bok van Blerk, Vodka en OJ, Carlin Hisselman, Kanne vol Wijn, Jackson Taylor and the Sinners, Whiskey Drinking Song, Celtic Thunder, Whiskey in the Jar, en nou heel laaste weer David Kramer met Botteltjie Blou. So, as jy voel om so vir ons so 'n bietjie 'n paar songs te stuur, wees voel vry, doen dit, die grootste liefde, stuur dit vir my na 060-841-8631, is my studio nommer hierso, stuur vir my so 8 of 10 songs, jy kan regtig waar, jy kan nou soos Alta hulle doen, in a tema daarvan kies, jy kan nou Willem Snore maak, en net sy beste boeremuziek vir my stuur, jy kan nou maak soos, wie dink nou, manne daar uit die Boesmanland uit, net vir my sy beste, vir Bertie en Dave, sy beste rockmuziek vir my stuur, Dion sal ook seker boeremuziek stuur, Blackie, hey, Blackie gaan ons verras, hy gaan sommer lekker muziek stuur, Johan Kul, en alle mense, so, julle is meer as welkom, kies daar een paar songs, stuur dit vir my, en ek speel dit vir jou elke woensdag aan, van so 8 uur af, met die grootste liefde, en ons kuier allemaal lekker saam, Alta sê ook nou, hy sê sommer Breebors, allemaal sê, hy sê, moet nou self sê, maar hierdie is een lekker playlist, dankie, nee, great Alta, nee, ons het dit baie, ek denk allemaal het dit baie geniet, so, ons het nog so 1/2 uur van die show oor, voor ek moet groet, en, nou ja, nou gaan ons sommer net so weer, net so 'n bietjie lekker, hoe sê hulle, net lekker jam, ek hoop julle geniet hulle.

0: Ja, prachtig, prachtig, hierdie laaste liedjie, Blue Eyes Crying in the Rain, en seker dier bekendste, en best, van die, amper sê ek van die beste gitaarspelers in Suid-Afrika, Manny de Bruin en Dion van der Merwe, jy kan sommer duidelik Dion se kenmerkende stijl daar hoor in die liedjie, Dion van der Merwe en Manny de Bruin, met Blue Eyes Crying in the Rain, voor dit was Hannes van die Jefer, met Saggies voor en toe, en voor dit was nog een Hannes Schoeman met een vroukie se skoffel. Nou gaan ons eers so 'n bietjie daar na AI se kant toe. Drie in 'n ry van AI ook.
1: Mensen sê jy huil twee maal in die bos maar laat. Wanneer jy daar kom en wanneer jy daar gaan.

0: Die Tiptrans Groep is jou nummer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks agter, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedrijf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nummer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n hekse besem of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
2: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
1: Wat is 'n braai sonder boermusiek? Wat is 'n dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is 'n sondag sonder country en kerk? As jy gehou het van die A-Team, Magnum, Knight Rider, MacGyver en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou aanlyn radiostasie vir lekker lag, programme en great musiek vir ons damse gaan.

Outfield hier op Ronke Radio. Wat laatst hier van Outfield gehoor, 1985, hè? As jy van die mense is wat die 6x9's en die houtboksies in jou kar gebouw het, nou ken jy die Outfield, hè? You love hier op Ronke Radio, 1985 Outfield. Yes, ek wil net sê bye bye, welkom my op groot maat, Kobus Gerber, die burgemeester van Villiersdorp Valley. Oh, papi, dit lyk vir my vanavond gaan het weer lekker aan by Kobus Gerber. Bye bye gewilde, mater van ons hier op ramkadranio.co.za. Die ouste heeft my prachtige fotokie van een vuurtjie wat brand daar by sy huis, en ek dink toe by myself, nee, kyk, as my so tolle het, was hy eet movie van wat hy pas die mense die asyn wijn gegeet, sê die vrou was lekker soos een krekker. Nou ja, ou kom as ek al vir jou sê die vuur fotokie wat hy van my gesteer het, is lekker soos een krekker. Lekker, kom eens welkom in jou en die familie ook. Is lekker om saam met jou te keer vanavond hier op rapgedranio.co.za. Nou, ek wil ook net vir julle sê, 2 weke gelede was ek by trouwe gewees, op formele wedding trouwe gewees, en ek het die voorreg gehad om bietjie saam met familie te keer en ook saam met Taneria en om Virkie en Boedepool. Oeh, mense, kom ek sê vir julle, dit was dik lekker gewees. Ek het baie, baie geniet. Ek gaan bykie later vanavond bykie vir julle vertel van die goed wat ons aangevang het, wat ons gedoen het, maar dit was baie lekker. So, bly ingeskakel en die storiekies hoor. Net so na die grampie tyd gaan ons bykie deel wat ons die naweek daar in Lambert's Valley gedoen het. Oh, papi, en het ons dit nie geniet nie. Nou ja, baie welkom weer eens. En dan wil ek ook net sê, dat as jy nou vanavond enig iets wil hê van 'n gitaarsnaar tot 'n ooghaar, is die verkeerde plek. Is die verkeerde plek om dit te kry. Maar as jy of 'n soekie of 'n hallo sê of 'n boodskapie of net 'n songetjie wil hoor, my maat, ek is daai ou. Lekker die op ramkadradio.co.za. Volgende die beurt, ek weet nie wie jy nou onthou vir die liedjie van Ek Glo. Annie van Rooi het 'n liedjie gesing van Ek Glo. Nou, sensasie het gesê, hoorie, hulle glo, hulle kan hom so 'n bietjie warm maak. Soos jy nou op Ramkat Radio, Ek Glo, warm gemaak deur 'n sensasie.

0: Nou, en sê Rudolf, ek was saam ook nou vir 'n tyd lank ook geokkupeer op 'n Vrydag aand, dat ek nie by ingeskakel het, maar vanaand het ek al weer geslag ingeskakel. Ja, nee. Die uitsteekie is ten dan, die vuurtjie brand. Ons gaan nou hier ou skaapchoppiekie en soos ons in die Boesemland sal sê, 'n stukkie groente ook by skroei. Dan ek wil hier vir jou 'n videoklip stuur, maar die videoklip is nou nie so dat jy hom kan op die lug speel nie. So ek gaan hom nou maar vir jou stuur op die nommer.
1: Ja.
0: Maar moet hom nou maar nie op die lug speel nie, want die ouman wat daar praat nou nie van die mooiste nie.
1: Ja.
0: Jy sal hom ook goed ken. Of jy behoort hom baie goed te ken. Was bevoorreg geweest om ook die ouman te geken het. Weilou Krieklou. Maar ja. Nee, ons gaan luister om vanaand. My skoolmense is hier vanaand hier by ons. Ek kuier nou al so vir 2 weke hier by ons. Of 3 weke. Wanneer die skoolvakansie begin het, is hulle hier by ons in die veller af. So ons gaan nou vanaand nog hier gehoor. Ons luisie skrooi en hulle vat nou weer Sondag die pad terug, Alexandersbaai toe. So ja, nee, ons luister vir jou. Speel daar 'n paar lekker musiekstukkies man. Dankie.
1: Nou, ons wil goeie naam onthou, Kobus en familie en skone familie wat ook daar is. Baie, baie welkom julle daar by Kobus huis. Kobus, ek sê so my namens jou welkom, hè. En ook, ek hoop vanavond jy het 'n lekker tyd. Maar ek weet julle sal altyd 'n lekker tyd hê daar by Kobus. Kyk, is almal lekker ou, nê. Nou, kyk, ou Kobus, ek moet vir jou sê, daai video wat ek nou gekook en notch, nê. Dit was nou gestuur daar van by Jesus, by baie, ek het gelag. Ek sê vir jou, ek het gelag en die trane op my rug afloop, maar, jy is reg, ek dink ek kan die ene speel. Ek kan nie die ene op die draadloos speel nie by Omaat. Die mense sal by, hulle sal my klippe toepak. So by Omaat, baie dankie vir daai. Ek weet wie dit is, ek weet wie daai oom is. En dis die waarheid wat hy praat. Dis nou al wat ek vir jou kan sê. Dis die waarheid wat hy praat. Maar dit is asso 'n bietjie uit restrictions. So Kobus, baie baie welkom. Braai nou van my ook 'n stukkie vleis man. As jy kyk as die vleis nou op is, moet jy maar weer 'n kiekie stuur man, hè? Dat ou daam net so kan 'n flavour kry so op 'n Vrydag aand, nee. Ja, baie welkom. En ek weet nie wie van julle is Dire Straits. Dire Straits fans, maar hey, kyk as my mense daai. Dire Straits aka Mark Knopfler en sy band. Nou, Dire Straits het baie jare in die 70s en die 80s het hulle geoperate, even in die 90s, vroeg 90s, en toe het hulle ons nou opgesplit en toe het Mark Knopfler die hooflid van Dire Straits op sy eie gegaan. En hy is 'n geniale musikant. Hy het dink by nou Lucas Maria. Onthou hulle van ou Lucas Maria. Die ou het musiek gesing. Hy het mos gepraat met so 'n wysie agterop. Hy het gepraat met 'n wysie om. Jy weet, hy is eintlik 'n digter gewees met wysies. Maar of musiek op die dag, op die gedagte. Nou Mark Knopfler laat dink my baie keer aan as hy hierdie stadige ou songs uitbring, nee, dan dink ek my aan Lucas Maria. Engelse weergawe van ou Lucas. Minuteman, maar hierdie enetjie. Ooh, papi, hy loop mooi. So as jy weet om te two-step, of jy meer ritme het as ek, dan sal ek voorstel van daar waar mami raak warm en laat jou deeg beweeg.

is toilet toe. Waar is anderbij? En ek luister net Ramkat. Want as jy Ramkat luister, dan brand jy nie vasie en jy koek ook die oorie. En jy voel thuis, want jy is by jou huis.

0: vanaand.
1: Ja, nee, ek moet nou vir jou sê, daai grapie daar van oom Tolla nee, was nou uit die boeke vir my gewees. Ek weet jy al hy goed onthou die, nee, maar die ou saai lekker uit, jong. O, jees, lekker die ou saai gevaarlik uit. Ek hoop van harte hier die grapie geniet, soos ek het geniet het. En dan wil ek net sê, baie, baie welkom aan my tannie Ria Poel. O, mevrou burgemeester aan van Garies landelike gebied. Mostersvlei, so regrakkertjie, so met die ding natuurlik loop. Ek het julle ons net al gesê, ons het twee naamekie terug hiervoor gehad om lekker saam te kuier. Ons gaan net nou bietjie daarvan gesels. Jees, ek het het geniet, he, maar ek wil te veel praat, jees. Ons gaan net nou bietjie gesels. Maar vir jees, hier is ons tannie Ria Poel, net hier op Romkatradio.co.za.
2: Nancy, Jannie. Nee, ek groet julle uit 'n lieflike Mostersvlei uit. Bietjie koelerig in die aand, maar hierdie dag is dit lieflik warm. Ek wil net vir almal sê baie welkom. Ek hoop julle gaan lekker saam met ons kuier, al my kinders, kleinkinders. Ja, Boeta, jy is môre weer op pad terug huis toe. Jy kom saam met Sissie. Sissie het vir mannetjie weggevat. En ja nee, ons wag jou. Ek hoop jy het 'n paar Transvaalers en Wiepie ondersteuners of in Stommers ondersteuners verander. En dan wil ek net vir my man sê, pa, baie dankie vir die biltong wat jy weer vandag vir ons gemaak het. En ek hoop jy gaan die steenbokkie se afkookvleis wat ek vir jou reg gemaak het, dat jy dit vanaand sal geniet. Geniet die aand saam met ons kerels en gaan groot.
1: Ja, sy, goeienaand, tannie Ria, dis lekker, lekker. Nou vertel die tannie so smakelik, daai biltongie, goeitjies. Ek moet nou ook vir julle sê, jong, ek was baie bevoorreg gewees. Nee. Ons kom maar in Lambert Valley en die tannie Ria sakke in. En ons gesels en ons sê, hallo, dit gaat net lekker. En hier ek die tannie sak uit, met 'n klomp vleis. En sy sê, het jy plek. En dit is allemaal wonderlijke mense, nee. So, tannie moet nou op een stadie, maar ook kiekie voor ons stuur daar van die wildsvleisbaltong. Laat ons allemaal net so sien, hoe die bezigheid lyk.

wonderlik gewees. Ons lekker tyd saam met Boeta Polo ek spandeer die ouds mis hier op Transvaal toe die week klink het vir my. O, daar vir die cherry. Die oude haver die cherry loop keier. Nou, die ouds nou op pad terug. So Boeta, ek wil vir jou sê, baie dankie Tannie Ria hulle ook, en my sister hulle ook, en om Frikkie hulle, wat so prachtige trouwen. Nou, ek moet julle net die stuk vertel. Nou, kyk, ek was nou, mos nou al bevoorreg om ook al voor die kansel te staan die dag toe ek nog getrouw het. En nou staan maar aan, jy het maar so halwe ref op jou en jy sweet een bykie. Vir een of ander rede sweet, ek weet nie hoekom nie, maar nou sweet. Nou staan ver, Freddy het om sê Ferdy. Jy sien wat my broer nou gemaakt, hy het nou al vir my ook laat ek sê Ferdy. Nou staan Freddy daar voor, maar die ou sweet een bykie, maar het is nou maar, het sê nie meer achtig en alles. Toe sê die dominee daar op een stadium, maar het tjoepstel die kerk, en dominee preek, en hy stop sy preek op een stadium, maar as wonderlijke preek geweest, weet die, die trouwe, die dienst, en die dominee sê, Freddy, wil jy bykie water hee, hier kak my maat, sy sit hier die rij langs, ons klap hard, ja, jes, maar die kerk, dienst, bars, uit van die lach, laat ek sê vir jou, dit was ek een van die slaakste goed geweest, wat ek in my leven tegengekom het, maar sy so een gedachte, sy sê, dit voel vanaf sy 7e landse te kyk, het sy nie besef, sy sit in die kerkie, maar dit het nou so komieklike oomblik veroorsaak, toe my maaklapaat in die kerk sê, ja, dat het die, dadelijk die atmosfeer sommer relax, en daarna was het net een groot party, Boeta Polo, die dansbaan aan die brand, ek dink, hy het seker met 19.000 vrouwmense gedans, daai aand, kyk is daar my Polo, die ou magma, en om Frikkie vertel vir ons een, die haai vrijdag aan vertel, hy moes daar dier die Weselklap sy vensters geduik het, vir een of ander mense, en toe dink ek, toe sy haar by die saal sy, toe dink ek maar, dis nou so lekker trouw, en ons dans so lekker, want ek het lang laat so lekker gedans, en dankie vir al die dames wat bereid was om met my te dans, maar nie te min, toe dink ek mense, ek sit so, ek dink, wie was naam nou lekker gewees, die by hierdie trouw, as al net een dingetje, as to die reed om Frikkie daar die feestes kon geduik het,

0: Dat monsieur tot ons mekaar weer zien.
1: Ja, Rudolf, ek luister nou na Frikkie se boodskap en ek luister nou na jou gesegdes. Dit was allemaal baie lekker troue. Ek is net spyt, hulle was nie by die troue gewees nie. Maar ek wonder nou daai wat Frikkie nou in die deurslag loop vas sit het, of hy toe na die GPS geluister het, toe die ding nou vir hom gesê het, turn right, en die glase val van die dashboard af, of hy toe nou na die GPS geluister het, en toe in die deurslag loop vas sit het.
2: Oh my word, kijk, is nou een inside joke, ek vraag vir skoring die van julle wat jy verstaan nie, maar dis nog een story wat om Frikkie vertel het, van wat die ou die Kaap gekom het, en die GPS sê, turn right, en hy turn right, en is dit, ja, dis, ja, ek, ou broer, ek hoor hom, ek verstaan het, ek weet die van julle wat daar was, lag seker nou kliphard nie, maar jy sien, ons het nou een rechte spies op plesie te maak een las in een gehad, nee, so weer eens baie dankie, en jy is recht, nee, jy is recht, was een wonderlike trou, en ek wil ook net sê, by voorbaat, baie welkom aan my sister Liesel Bishop, sies, dis nou my sisters dochter wat getrou het, sy sê, hulle luister lekker uit pakketmerigheid, sy kry bykie koelerig as my swaar André Bishop werk, so welkom, ou sê, is lekker om saam met jou te keir, nou broer, baie dankie, en welkom vir die saamkeir, nou, my broer sê nou ook hier so, dat Sharon sy vrou, keir ook vanavond, en hy dink die kinders is ook daar, so Sharon, as jylle keir, luister, en die kinderkies, en die kleinkinders is daar, hoe lekker nou naam het hou, voice note hier daar van, wat sê, wat noem my broer daar, yes, ek kan nou nie onthou nie, hy noem my kleinkinderkies, hy noem een van die kleinkies, onwil, hoe lekker daar met een voice note van onwil dan, lekker, baie welkom Sharon, jylle is lekker om saam hier te keir, in die GPS wat sê, right. Hoe kan ek die story vergeet, dank jou broer, dat jy daar van my, dat jy daar van my laat weet, dat jy yes, lekker, wie jylle, ja, buiten beheer, heeltemal buiten beheer, maar dit was dik lekker geweest.

0: diep het uit.
1: As die buurvrou kla, sy die musiek harder. Want ons luister Ramka Radio.
2: Hallo, ek is Connie Mathieu van die Sea Boys en ek luister na Ramka Radio. .co.za.

0: Als ik wil de Seaboys hier op Ranke Radio met Cotton Fields. Hey, korte martini, mannen.
1: Ja, nee, man. Hier op die plaats is die scène van GPS moest uit. Hij wil me hier opvangen. Ik weet het, hij is zeker nog een gevoel zo ver niet. Hij werkt was eerst hier van buiten, want hij heeft dat ervoor inzakt. Dat zal niet helpen. Daar heb ik ook GPS aangezet. Zal hij mij net verkeerd genukken.
2: Oh, mijn oprikkie. Hoe zei je oprikkie? Ik heb gelacht. Jullie kennen was een oude story van... Van die, kijk as jy uit die bakkel laat, dan kom jy by die tanke, hier by Milnerton, sy fuel tanke, dan stop jy, dan kom al jou mense, jou mis uit die kamp, dit werk met allemaal so, al die plattelandse mense werk so, toe ek klein was, het het al so gewerk, weet ek onthoud van kleins af, vertel hom Frikkie ook al die story van die mense, wat voor moet kom haal hier by die tanke, sy licensie verval daar so, maar die auto een dag ook daar besluit, hy gaat nou nie meer aan die mense kom haal, hy gaan met die GPS goederse, maar hoe moet Frikkie met my een dag volgens die story vertel, Ek dink om Frikkie moet vir ons die story enig vertel, maar dit was absoluut een feest, twee dame keer terug geweest, was my absolute eer en plezier, en baie, baie dankie vir allemaal wat het so speciaal gemaakt het, en so net lekker gemaakt het. Ek dink, ek het seker jare laas so baie gelag, ons het aan mekaar gelag, en dis was baie goed vir mense as jy so baie lag, nee, yes, like it. En as ek sien, dat my broer daar, so jongen, dan is het weer, dan is het weer weg by die plek, en dat is my sister weer daar, en dan, joh, ek moet sê, dit was nou iets besonders geweest. Nou, daar is een ou wat ek nou moet sê, nee, as hy nou ook die naweek af was, denk ek, sal hom al lekker bezig uit gewees het, en dis was ou maat DJ Toy. Oh, yesie. Kijk, hy ou was so'n bykie op vakantie geweest, een tykie terug, en, welverdiende vakantie, ek moet sê. Want as een man wat hard werk, jylle weet mas, hy is soos ons damse gaan, hy is nie bang vir werkie. Een man van beginsel en inboors, prachtige vrou, prachtige mense, stel wonderlike mense, jesse, wie is jy ooit by die mense sy huis kom, dis allemaal, kyk, ek kan dit nie veel beskryf nie, hoe gasvry en hoe vriendelik, en dit is net, niks is te veel nie, jy weet, dis wonderlik nie, ek wil jou uitnooi om ooit, kyk, ek het net so staaks gekry om Frikkie, om Frikkie sê, luister gaan wat het om Frikkie gesê, maar appels laat ek jou bike af, om Frikkie sê, as jy blij plek soek, ry Garry's poliestasie, hoor jy, ou Kassie, het jy gehoor wat sê om Frikkie, die ou sit jou heel te mal onder die lorry, en hy laat die lorry oor jou rijd, hy sit jou so maar onder die lorry. So, daar het jy nou gehoor, al die mense wat nou luister, as jy wil gaan blommen kyk in een makkoland, rijd jy Garry's toe, en jy gaan aan die poliestasie toe, om blij plek te kry. Kassie, wat slaapplek het jy my omad, wat kamers het jy daar? Kijk, ek weet nie of een Frikkie dat aan Sprits gedoen het, jy sikker maar so een halve trik wat die oude getrek het daar, want jy altyd soke padblokkades het, en Frikkie gesê, as jy blij plek soek, dan wil jy poliestasie toe gaan, maar jy sê jou nou DJ Toy net jou op Ranke Radio, .co.za.
3: Goeienavond, Rudolf Goosen, blij om te hoor, jy is terug op die licht. Ek was al so 2 dagen voor jou terug op die licht geweest, my mater, ek was vroeg hierdie week klaar aan dienst geweest. Baie lekker om van jou te hoor, en te hoor jy is aan die go, want kyk, by vrijdag aand is maar net nie die selfde sonder jou nie. Hoe sê hulle, daar my pauw het, en daar is het even nou het. Rolf, baie dankie, ons het lekker vakantie gehou, my maat, en ja, ons sal alweer een weekse werk achter die rug. Bietjie laat gekom vandag van klapmuts af. Was bietjie daar vir besigheid en dinge goed, en meetings en al wat die ding is. En dan kom vang jy ons nou hierdie somers het wees traffic. En dit is nou nie so goed afgeloop he, maar ek is by die huis, by vuurtjie brand. My ijstee is gegooi, die radio speel. En my vrou voel nou nie te wel vanavond, sy het so'n bietjie van een maag aan doen, en sy kan al die lekker kos aan die karoo en so aan, maar dis al nie te ernstig, ek gaan vanavond vir ons soms net so'n plankie steek braai, dat ons al net so ietsie onder die belt kan kry. Maar baie dankie dat jy terug is, en baie dankie vir die lekker show, en gegroet is al die ander ramkatte, en die ooikatte, en die vriende en die vriendinne en die dinge nie goed, ek gaan lekker kuier saam met julle vanavond. So, geniet om, papa, geniet om. En hou so voort. Is 'n lekker nommerkie hierdie. Ek het hom toevallig ook Woensdag gespeel hierdie van amper sê Cora Marie. Sien, hoe swak hier ek met musiek. Lekker aan julle. Mooi aan.
2: Dan sê hy, dis gewilde DJ Toy. DJ Toy, the man with the legend. Die ou van Grabouw is net 'n legend. Yes, wie, DJ Toy, kom ek sê nou vir jou my ou vriende, jy is net 'n lekker mens, nee, en is lekker om van jou te hoor. Dankie vir jou pragtige boodskap. En ek moet nou vir jou sê, jou oor het seker gebrand twee naweke terug, nee, want ons het baie gepraat van jou, wat 'n lekker mens jy is, en wat 'n aanwins is jy vir mense, wat beteken jy vir mense op Ramkat Radio, my maat, so jou oor moes gebrand het, ek kan jou nou sê, kyk, jou oor het nie gebrand oor, dat jy stel jou aan die brand geklap het, nee, ek praat van die brand, van hoe goed mense van jou gepraat het, nee, het was vir my so een eer gewees om te hoor, hoe mense verwys na jou as hierdie wonderlike radiopersoonlikheid, wonderlike persoonlikheid as 'n mens, 'n goeie mens, 'n mens, ons damse gaanse. So DJ Toy, my ou vriend, ek wil vir jou sê, baie dankie, dat jy so mooi boodskap gestuur, dankie vir die saamkeer. Shame, man, ek hoor nou, jy stel is lekker, man, weet jy wat? Ek wil nou, terwyl jy stel is een maag nou lekker, as ek hoop jy eet jy, asjeblief, as jy eet, moet jy nou eers hierdie stukkie afsit. Maar hulle vraag ons vir jou, wat is die verskil tussen Brakpan en Nigel? Sy rioolplaas. Die verskil tussen Brakpan en Nigel's rioolplaas is like Brakpan's rioolplaas het 'n duikplank en 'n snoepie.

0: Cocaine deur Jackson Taylor and the Sinners hier op Ramka Drani op in C.0. Speciaal met my groot maat DJ Toy over Grabou, the man with the legend en die groot kat van Ramkat. Hey, dit gaat weer lekker vanavond daar. Nou, een plek waar het ook lekker gaan, maar voor ek nou sê waar het is en wie dit is nie. Al wat ek vir jou kan sê is, hierdie mense is wonderlijke mense. Prachtige, vriendelike, onsdamse gans. Nou, ek kry nou een video in een kiekie. Nou weet ek nie of die video in die kiekie op die selle tyd geneem is nie, en of dit nou een ou video of een ou kiekie is. Is dit nou al twee gelijk geneem? Nou, ek het nou nie, hoe sê die manne geinvestigate? Ek het die onderzoek ingestel nie, want ek wil nou self, wat sê die Engelsman gesurprise? Ek wil ook verras wees. So kom ons luister saam wat hierdie awesome ou sê.
1: Nancy, Rudolf, hoop het gaat goed daar by jou. Hier by ons was het daar lekker gemakkelijk vandag, daar met te koud, maar die afgelopen paar ochende was het maar wit geryp. Maar ja, ek was soos my vriend Kobus haar veilig gesê, ook een bykie gepreoccupied en jyne weer, oore weer, al die goeders en so, maar vanavond is ek by, geraam woensdag aan lekker saam gekeer met ou DJ Toy, ek het die ouwe aan verskrikkelijk gemis, maar ek is blij, amal se hoese, broese is uitgesorteer en amal keer lekker saam, ons het een klein vierkie aan die gang, ek het gauw vir jou een videokie gestuur van gisteraand, Luan Nel, dis nou my ou bierman hier, hulle boer nou in die mans dorp, maar hy is van hier af, hulle het een bykie kom keer die vakantie by sy broer hier langs my, by Anton, en Luan het vandag 19 geraak, so gisteravond het ons hierdie Boesmanlandse jongmense saam geskraap, en een bykie lekker gedans, gekeier, en om die vier, jy kan misschien die klas stompe, wat sit hulle op die vier, maar ons het lekker gekeier, tot voordag morgen toe, so dit was nou baie lekker, en vanavond is het net ek en mama, dit is soos in kerkhof wat jy stap is doodstil hier behalwe Ramkat. Hy weer galm hier dier die gange. So, as kan hier lekker.
0: Ja, sê my ou man, lyk my ou voice note, het hem ongelukkig afgesnui daar, so dier die praat, maar baie, baie dankie. Welkom, my ou maat Bertie Dikpens, daar van Loris Baai. My ou vriend, jy en jou vrou, jy sê vanavond is het stil by die huis, maar weet wat, my maat, ons vat hom. Hoe sê hom vrikkie altijd? Ons vat hom, papa, ons vat hom. So, draai maar die volumpies op, jy stuur vir my een fotokie van die vier wat gemaakt is, en die mense wat dans, en op die video waar we, jylle hoor my soos gestaand. Nou, jy sien, ek dink die mense was gestaand Richard Gere, want hulle is seker nou baie stil, die kinders wat so gedans het, laat hulle vandag reverse gear is, maar hoor net hoe dit gestaand by my ou grootmaat Bertie se pasie gegaan.
2: Kijk hoe die ou sê hulle aan. Mooi Nico.
0: O, jesse my maat, awesome. Jongen, het klinge was een lekker bezigheid geweest, maar ek wil jou sê, die vier in die achterkant, nee, ek dink het seker, brand seker nou nog, so baie hout is nou opgesit, jongen, die jongmense, daar is in hulle wals, en het gaat lekker, man, dis my so'n ding gedoen moet word, my maat Bertie, dankie, man, dit is net uit die boek uit, ek wil jou sê, behalwe die prachtige plek het, en hulle wonderlijke mense het, maar kyk die, hoe sê die, man, ek weet nou nie, ek dink is gees, hulle sê die gees loop mooi daar by die manse plek, maar ek jou sê, die Engelsman sê vibe, nou dink ek, dis nou een vibe moets gewees het, my maat, jy weet hoe my ding aan mekaar te sit, so ek wil vir jou sê, welkom vir jou en jou vrou, ek weet al die mense is nou nie vanavond daar nie, maar weet wat, ek en jy en jou vrou, ons kuier, dit is al wat saak maak, welkom hier op Ramkat Radio, Bertie, dankie vir die deel, weet jy wat nie, altyd as jy ding doen nie, jy is mis een ou wat die ding ordentlik doen, jy is mis een man wat sikkel met die ding nie, dit is of reg of weg nie, so ek wil vir jou sê, jy skiet altyd in die kool, dit is altyd raak,

0: As is myself nou groot maat Bertie de Pensie, hoofman oor 100 die burgemeester van Lauriesfontein. Boffel Blerk, dis raak. O Bertie, vir jou en jou vrou spesiaal, lekker mense. Man, dis mis ons damse gaan se daai. Nou, ons kry nou boodskap hier van ons ou grootmaat, die burgemeester van Vriendendal. Julle weet natuurlik wie dit is. Dis nou ons ou grootmaat Ferdinand de Boel, sy blom en die kinders. O, ons mense. As ons mense. Nou, my broer vertel vir my, hulle het mos 3 naweek of 4 naweek terug. Ek kan nie lekker onthou nie toe die Springbokke, soos om wat is die oom se naam? Oom Arno sê, hy sê, as jy van die Makoland sê nie Springbok nie, hy sê Springbok. Nou sê Springbokke het mos toegespeel, toe het Ferdie en die blom en die kinders haar deurgekom na my broer hulle toe, en haar, ek dink gebraai ek sê mis, of hulle daar gekeier, toe gaan hulle, daar in Moerie, ou Moerees, sy hotel toe, ou Ferdie, wat sê jy daar van ou Moerees, jong, o jes, het smaak af by, kyk, dis wat een ding wat ek moet sê van ou Ferdie, die ou, kyk, as min mense wat so slim soos ou Ferdie is, die ou Ferdie het daar aangekom met 'n jerseys besigheid smaak het vir my, daar van ou Moerie. Toes Ferdie sommer nou die burgerwese wat klaverhok, jong, wat ou Moerie is, die dag is toe gemaakt, nee, so, my broer sê vir my, ou Ferdie speel daar van ou Moerie soos 'n vattel, het klink nou vir my, julle tot vir niet geëet ook, nee, so, ek het wel gedoen wees, ou Ferdie, ek sê vir jou, well done, my ou mate, jy is een eister, hoe is hy nou, die hoofman oor 100, Ferdinand de Boel, the man, the myth, the legend.
1: Hallo, Rudolf. Ek wil net graag vir allemaal sê, hallo, goeienavond, good evening, Koenjan. Om een lang story kort te maak, die Lums het vir ons kom keier.
0: Yay!
1: Ons het vanmiddag bietjie pool gespeel daar by Lutzville Hotel. En ek het gewen, ek is die champion. Maar dan is ons terug hier by die nederzetting. Ons het gesê, ons gaan voor 6 terug wees, so dat ons vir Rudolf kan opsit. So hier is ons nou. Lekker. Ek is die champion. En ek wil graag vanavond vir allemaal hallo sê. En sterk dan die bokke vanmorgen, teen Georgia. En Jesse Rolf is lekker om jou terug te op die lig hoor, dit is nou net tik, vrijdag aan tik, so ja, welkom terug, en dan ach Rolf, asjeblief hierdie nommerkie van allemaal kan speel hoor, en die jyp uit die aard uit, van die groen mambas, daar vat uit, dat ons niet skobaai.
0: Lekker, Ferdinand de Boel, sy swarie is daar, hey, die ouse is so blij om aan te wees, hy sê hulle daar by Lutzville Hotel, by die Foxe, Boetie Fox,

Hulle gaan pool speel. En my ou maat, ek is nie verbaas nie. Kyk, jy is nie verdien Ferdinand te bully my ou maat. Ek is nie verbaas dat jy die champion is. Jy's mos, kyk jy sê ou, jy sê ou my vriend, ek sê vir jou nou. Nou ou, welkom my ou vriend Blom, julle welkom, welkom. Daar wou sorry van Amerika. Kyk jy ou seker nou so Afrikaans laat hy bars. Hy praat nou elke tweede woord is nou hoger Engels, né? Nee, ou Gilums, jy bly maar net ons ou. Jy bly net as ou. Welkom Gilums, ek weet hoe lank jy uitgesien het daar na om saam met jou familie te kuier. En nou aan vrienden al te wees, my omat, jy geniet sy graai wereld nie, he? Is dit nie wonderlik nie, he? Dit is nou speciaal, so verder aan jylle welkom, Kiloons, welkom in Suid-Afrika, is bly jylle gaan pool speel, verder ek wil vir jou sê, my omat, ek is bly dat jy nog die kampioen is, want jy is ons kampioen, my vriend, daar sê jy nog een ander story, na toerens wil ek vir jou sê, die flank van jylle, ses flank van die bille, hy speel goeie rugby op die oomblik, ek weet nie hoe Kolisie terug in die span kan kom, met daai Billisse ses flankie, hy het mooi gespeel, hy tweede wedstrijd teen Italië, eerste wedstrijd ook, hy kry lekker vorm, hy is op vorm, en ja, ek weet nie wat jy sê nie, my maat, maar ek kyk, ek is nou nie blauwbal en steen nie, maar hy perd verdien om uit te draf, denk jy nie so nie, ne? Nie te min, ek het haal my sisterse dochter, Kassengoed se trouwe, het ek haar oorgesuiker, na die DJ toe. Kijk, die DJ was kwaai geweest. Hy sê, vrou, so moet so dood, ook een paar danse tussenin gevat, maar hy het so gevaarlike dansstel. Anyway, nou, toe syker ek haar oor een stadie waar die DJ toe, maar kijk, het gaat lekker bereid. Kijk, wat is een gevaarlike trouwe. Ek sê, ja, vrou, luister my om maat, gewoonlik sê, ek vraag ek die versoeke nie, gewoonlik kry ek die versoeke, maar vanaand, wil ek haar ook so oor versoekie aangooi. En verdie, jy sal nie geloof nie, die liekie wat jy nou gevraagd is, die liekie wat ek aangevraagd op die trouwe, en toe dans ons allemaal lekker op die, en hier is nou, net vir jou my omwaad, vir Ave Blom vir een oud toestepie.

0: Speciaal met groot maat. Yay! Fan on the ball, only crying Keith Marshall. Hey, ek hoop van harte hierdie eintjie geniet my maat. Jy weet mos, dis ons ding daai, dis ons ding daai. Speciaal vir die burgemeester af van Vredendal, Ferdinand de Boel, sy blom. Yay, is lekker man, het gaan weer vanavond lekker aan by die ou basie. O broer, ek sien waar jy besig is. My bad, los hy besigheid. My broer is nou weer hier op die familiegroep, is hy nou weer besig met die ondeen besigheid. Jy weet mos nou, jy weet mos nou hoe hy is. Hy is nou weer met die klomp goed besig hier so. Ou broer, jy weet mos jy moet daai goed los. Anyway. Die eerste tijd gaan my poeiers kry hier so. Ou Kob is my ou mat, jee, dis my ou vriend daar in Vellegaf. Maar hy is een lekker ou.
1: Ja nee, kyk Rudolf. Van die ou oom. Sê ek maar sê oom. Van die man kan een mens boekdele skryf. Hy was arme karakter op sy eie gewees. Hulle vertel die stuk, ek het gehoore aan die baai, die ouwe stel valstanden gekry, nou hy was nog nie man wat baie tanden gedra het. Die ou daar op een dag, toe sit hy daar so met die tanden op een stuk skierpapier, nou as jy nou weet, valstanden is mis voor hoog, by die buitels, en hier achter by die koude tanden is hulle mis nou laag. Toe sit die ou so, toe kyk hy dus, man, toe, nou moet ek hom ook sê, dit is een hoorstory, bygesê, maar dan sê die ou man was ook maar redelijk toe onder die tee gewees. Toe vat hy uit aan het, toe sit skierie hulle nou, dat hulle voor en achter gelijk was. Nou kan jy mis nou vir jouself van dink, wat sy bakker op die toe was. Maar ja, nee, hy was een ou legende gewees. Hy was nou later jare hier in die baai, in Saldanha baai geblei. Toe hy uit die baai uitgetrek het. Maar ja, nee, ek sal vir jou nou net maar nog hier een sak, nog een sak hout opgooi.
0: Ja.
1: En dan sal ek vir jou daar ou kiekiekie stuur.
0: Ja.
1: Van die ou vleisdiekies wat is gaan skroei.
0: Ja, dis hy.
1: Toe mater. En luister ons vir jou verder. En ek sikkel nog steeds om die een song van Saka Stone, die een specifieke een van hom in die handen te kry. My bierman ou Tersius, hy het die CD, maar hy kom ook nie so ver om die ding op so te kry op die rekenaar, dat is om op die cellfoon kan kry om vir jou te stuur, maar ons sal nog een plan maak. Nou toe, mater, ons luister vir jou.
0: Ah, sy, jee, my ou maat, ek wil vir jou sê, welkom, dis lekker, dis natuurlijk ons ou maat, Kobus Gerber, al die paar daai velg op sy wereld uit. En my ou maat, sê die song kry, weet, jy moet op ons maar net skiet. O, jesse, kyk, ons draai die volume tops, en ons speel vir hom. Net hier op Ranke Radio, welkom, my ou maat, hoe sê jy die oom skier, die valstarre, met die skierpapier, laat het goed gaan. Ek wonder of hy dit geskier het, dat sy tanden klap. Anyway, o, hier is lekker, hier is weer vol dinge van dat. Anyway, kyk hier so, die mense trek my aandag hier af, hulle is met ondeende goed bezig. Kyk, as jy nou, ou kom as jy sê, gooi nog een houtje daar op my, want die skoolmense is daar, nou ek weet, hulle like mis maar een kitaartje en een boeremuziekje, en ek dink ons, dis nou tyd, laat ons so bykie die voetje klop aan die gang kry, wat denk jy my maat?

0: Hoe lekker is ons kom mense, klop hulle voetjie. Ou Kobus vra nou vir my nou, waar is ou balbuiter aan vanaand? Ou balbuiter is natuurlijk die burgemeester van die Sandveld, Thomas Meer. Ou vra nou, waar is ou balbuiter aan? Ou Kobus, ek weet nie waar die ou is, maar dit klink nou half vir my of die ou afsiek is, want hulle het Meer gif om sy huis gespuit, blykbaar in die week.
1: Ja nee, my naam is Kasper W.J. Hoi samen hier van Garries. Ek is die burgemeester van Garries. Ek is die ou die paai oprol sans. En ek is die law. Ek luister graag naar Ramkat Radio.co.za.

0: natuurlik om Piet Duitser en Jannie Mostert met daaroor kan die spruit. Jessie mense, dis allemaal een lekker stukkie daai nie. Dis nou manne wat honderde kilometers uit mekaar uit sit. Hulle het apart sit en speel en toe by mekaar in die muziek na die tijd gesit. Dit klink of hulle langs mekaar sit. Wonderlik, man, Piet Duitser, hoot, is allemaal man wat kan met die backflake. En natuurlijk, Jannie Mostert, hy is geniaal met die gitaar en die concertina. Hy kan enige ding speel, rechte waar. Dis nou, manne, dan hier ja sê, jeet, as een bykie boodie kom kyk. Nou ja, as jy voetje geklop het, of as jy sommer af en mamie so vir een toestepje gevat het, kyk, dan is jy by die rechte plek, ne? Jee, papa, ek is nou nie een vreselike danser nie, maar as jy kan, dan moet jy kyk jy met die dinge gooi. Jy op Ramkat Radio op en sê op en sê, wil ek vir jou sê, baie, baie welkom. Is dit nie lekker nie?
1: Kyk jy, sê daar vir Bertie Dikpens Nel. Ek sê, jy moet om reg hou, papa. Einde gistersdag, ek, hy sê, eie 50ste verjaarsdag vier, in Lammersbaai. En, Ja, ek en Bertie Dikpens gaan saam party hou. Ons gaan vir die dood gaan. So, geniet die aand, die stilte saam met jou en net jou en mama, want die naweek van die einde augustus, dan gaan ons die bezigheid roer, papa, gaan ons van my roer. Goeie Bertie, ek is net baie blij om te weet. Was hy skaap sy naam?
0: Bergrivier,
1: ja. Lieve nog. Want volgende jaar gaan volgens mij om spit, papa.
0: Yeah.
1: Ja, ik hoop, jy in de roer over klaar gepraat, want volgende jaar gaan we van Bergrivier lekker spit maken. die boodschap moet eigenlijk zo lui, vir julle wat sensitief is vir ongelukke en sikke type van dinge, jylle moet nie na die boodskap luister nie, en jylle moet onthou dat jylle groente eet, groente kom ook van maar van dieren af, maar ek gaan dit nog nie verder uitbreid houwe nie.
0: DJ Toy, jy is een ander ou, wat is lekker. Dankie jou DJ Toy vir haar lekker boodskap. Bertie, het lekker vir my ons verjaarsdag wat opkom, my vriend. Oeh, dis in Lammersbaai se valley. My ou mat, en jy word 50, ne? Hey, wie wat, ou DJ Toy, ek dink ons moet iets speciaals doen vir ons ou groot maat, ou Bertie. Bertie, my ou mat, ek is nou nie een genie nie. Ek sit ook in een bottle nie, maar jy moet maar haar jou wensies deurstuur. Maak jou lysie, stuur hom deur, laat ons luisteraars hoor. Dis ons al wat ons kan doen. Nou, een man word ons net een keer 50.

Ek is Arno van Seil van Garies, nou van Springbok. Ek is my lewe lank in 'n Magwalander uit murg en been. Ek luister geweldig graag na Ramkat Radio. Liefde vir almal.

0: As tannie Maaikie, en gesiggie verwy, tannie Maaikie Agenbach en gesiggie verwy, lekker man, al lê die berge nog so blou. Kyk, ek moet daai netjie gespeel het, want die volgende ou wat hier vir ons ou boodskapie gestuur het, is die law, die pad op roller, en die burgemeester van Gallies dorp. En ek wil ook nou sy het 'n nuwe titel vanaand gekry, en vir ek het my vroeg vanaand gesê, as jy blomme wil gaan kyk in 'n Makolanda, ry jy Gallies toe, en ry jy polisiestasie toe, hulle sal vir jou organise verblyfplek. So, baie dankie, Cassie, ek het nie geweet, jy het nou gastehuis ook, maar my ou vriend, welkom, lekker, laat sy, laat weet vir ons, wat sy gastehuis, sy adres en sy nommer, my ou mat, ons is daar, ek kyk as hy verniet is, as ek eerst daar, anyway, so, ou Cassie, my ou vriend, ek wil voor ons jou hier die woord stel, wil ek sê, as jy nou nog het, jy moet asseblief haar TikTok toe. TikTok, wat? Ek dink dat jy het gesê TikTok. Nou, anyway, jy moet daar na die TikTok toe. Om jy loop soek vir eergitaar koning van Suid-Afrika, en as jy nou hierdie man sien, Casper W.J. Samen, maar my oomat, ek sê, hy is a legend. Kijk, en die ou mimiek om mooi daar, by die gitaar. Jy sal dink, die man is, dis homself wat speel, as speel die ou met die draadgitaar, of met die ding wat, hy is ingeplak, maar het lyk compleet of die ou, kijk, en die ou sing ook so met saam. So, ou Cassie, baie dankie dat jy ons vermaak daar op die TikTok. Dis altyd lekker om jou te ondersteun, man, jy is mis die ou, en ons wil vir jou sê, well done, man. Weet jy, dit maak nie saak wie is, wat jy is, waarvan jy kom, en die man het duisende ter duisende mense wat vir hom dop hou, en vir hom volg, en vir hom like, en dit maak ons hart bly as jy van jou eie mense sien, wat so die wêreld verander, op hulle manier, nie goed wat hulle doen, dit regtige impak op baie mense se lewens. Ou Cassie, my ou vriend, hey, ons is trots.
1: Ja nie, goeienaand, goeie dag, dit is Casper, WJ, jou saam nie van Gallies. Daar jyne, jylle is nou so stil, of is ek stil, maar ek is net blij, jylle is weer op die lucht. Ek sit te luister vanavond hier, natuurlijk, jy soos altyd. En ek sê nou vanavond, ek weet nie hoe jy allemaal al inzette geleverd, maar die wil nou luister, goeienavond, van my kant af. Ek bemeester ook die airgitaar, soos jylle weet. Maar nou ja, meer nie afvindig wie Flikkie, of wie iemand verkeerd daar gepraat van die behuisingstory, of vervraag van die poliestatie, dit is inderdaad so. Buising is genoeg, ons het 4 cellen moet 16 slaapplekke. So hulle sal sê hierdie blomme seizoen redelijk opwees, so kom kyk die blomme, moet nie wijn drinkie, want daar sit nou gratis verblijf. Maar as julle nuchter is, as julle daar huisves, maar as julle iets in het, julle is welkom hier by my. Maar nou ja, dit is nou maar die story daar. Ja nee, ek wil net so vinnig vertel, dat ek het iemand nou al die story gehoor, daar moet ek doosbaas met die eilandkie, hy is like amper soos Robin Eiland, jy sien hom so daar van die land af, sien die eilandkie, die daar nou paar mannen wijn gevat, maar nou slim is my ook amper sek sterk, so derde mekaar daar wien hou, die gaan oorswem daar na die eilandkie toe, daar is my misschien net die krokodille nie, maar nou is het my soek maar een kouwe weesheid in die vochttrek, my soek nou maar, nou ja nee, niemand het my nou belang gesteld, dus daar een ouwe, hy sê nee, maar kijk, hy slaam nou die ding doen, en hy stoot ook, maar hy zwem sommer lekker, man, jy weet, hy gooi sommer, jy kan lekker ons boot wat op spoed is, maar nou hou die man hem dop, is nie so ver nie, maar hy zwem nou, maar ook nie so vinnig nie, man, ek dink sê so, ek weet nie of het 'n meter was, die lineaal, sê die lineaal lengte, voor die eiland swaai om, en so sukkel hy weer terug, daar na die karavaanpark toe,

0: Ik oefen nog, ik leer nog, maar ik tokkel nog. Maar dank je wel, mijn aanzien allemaal.
1: Daar zei Casper WJ, hij samen de man, de met de legend, die TikTok-eergitaar koning van Zuid-Afrika. En kijk, hierdie ou is, hy is, kijk as jy nou praat van influencer. Kijk, hulle praat ons van een influencer op die TikTok. Nou, hierdie ou is letterlijk een influencer. Hy het duisende mense wat vir hom kyk en hom volg. Hy is letterlijk een celebrity. As jy nou ou soek wat is, hierdie ou is een celebrity. Dit kan ek nou sê, en is trots. Ek kan sê, ek ken ons daarom ook vir ou Kassie. Huh? Leo Kassie, baie dankie dat jy altijd so lekker ou is, dat jy altijd saam kuier en dat jy net jy is, man. Die celebrity status gaan nie eens, jy weet nie eens dat jy celebrity is, want jy bly net lekker ouwe, plein ouwe, so, well done en asseblief, jylle klomp wat nou luister vanavond wereldwijd, gaan op TikTok en gaan jy Casper WJ hy samen, of jy kan sommer net in sit eergitaar koning, my maat, hierdie man, hy mag.

Wow, Jessie, kyk, ek kan nou vir julle sê, hierdie is 'n ou wat kan sing, prachtig, Sakka Stone op Ramkat Radio, jo, Kasper, dankie vir daai enetjie, die ou het sy vanaand sy versoekie ingesit, en dit was sy versoekie, en hoe gepas, prachtig, prachtig, met die blomme wat so mooi is, al die reen wat daar geval het, en vertel jou van die sopnat winter, is dit nie prachtig nie, wow, dit het nou,

Ek het nou hier in die studio, het ek die muziek so hard gesit, ek dink hier is een paar vensters wat gekraak is. Moet niet spelen, papa. Dey, Kasper, baie, baie. Dank je de Erkitaar Koning van Zuid-Afrika. Ja, ek wil net sê, baie, baie welkom aan die volgende persoon, Tannie Maaikie Achamba. Sy sê, hartelike groet, Rodolf, hier vanuit die sopnat, grasgroene Makoland. Sy sê, ons ou wereld is ongelooflik mooi. Selfs Garries is oortrek met blomme. Ek verstaan so goed wat Frikkie vertel oor die vasval in die pad. Op die plaas kan ons ook nêrens op veldpaaie ry. Jy val eenvoudig in die deurslag vas. Die bakkie loop lê woeps op sy pens. Ek het vir Makoland lanklaas so nat groen en mooi gesien. Ons bekers loop oor van diepe nederige dankbaarheid oor die groot genade. Ek luister lekker saam vanavond en ek hoop die lewe draf doeksaf en mooi saam met elke rampkat gaans op die dambal. Mooi loop jou kant groete, tannie Maaikie van Garries. En die tannie sê sy geniet as hy kitaar so huil. Ja, nee, tannie Maaikie, baie, baie dankie vir die prachtige boodskap en die mooi beskrywing van die van hoe dit lyk daar. Nou, maak nie saak waar jy nou vanavond vanaf luister, of jy oor see sit, of jy ver in die noorde sit, met die tannie se prachtige verduideliking, sien jy die groen, jy ruik die veld, en jy voel die nat. Tannie Maaikie, dis vir ons eer en plesier om vanavond saam met julle te kuier, en baie dankie dat tannie hierdie prachtige beskrywing vir ons gegee het, van hoe mooi dit nou daar in Garries is. Ek dink, morgenochtend klim maar klomp mense in karre, en ja, daar na Kassie se gasthuis toe. Selfs die mense wat af en af kom, sê hulle gaan huis toe kom.

0: Alles natuurlijk je soplepels hier, Bram Gedraan, met onze komeiste. Ja, dat is winter, het moet soplepels wees, ek kan nie theelepels wees. Ons is maar in Engeland wat ons thee sit en drink nie, ons drink ijsthee, ja, en dan vat ons sop. Net hier op Ramke Radio. Ek kom huis toe vir julle lekker al buiten vanavond, lekker by die vierkie. En ek wil ook net sê baie, baie welkom aan twee prachtige mense, Marikie en Bram Poel. Lekker mense. Julle kyk die mense wat vir hulle ken, weet, dis ons damse gaans, dis ons mense, daai prachtige mense, lekker mense. Marikie stuur 'n prachtige boodskap, sê sy naan, sê naan, sê. Sy sê, man, ek klop, voetjie, ek raam nou lekker voetjie geklop, lekker ou Piet Duitser, man, lekker, lekker, lekker. Ja, kyk, hy ene van ou Piet Duitser en Jannie Moster, dis allemaal, kyk, dis allemaal boetie kom kyk. Daar is nou, dis die definisie, Tanirea? Ek dink dan nie sal saamstem. Dis die definisie van boetie kom kyk. Mense, maar Marikie, nou wil ek vir jou een gansie vraag. Kyk, ons raam nog so 'n half uur om te gaan. Ek weet my oumaat Bram is ook daar, my ou vriend sit ook daar. Wil jy dan nie asseblief daar vir Bram, want ek weet is seker op sy foon, want ek meeste van die tyd stuur hy vir my, maar nou vir een of ander rede kan ek dit nie kry nie. Bram, as jy hoor my ou vriend, stuur dan daar vir ons een stukkie van Marikie, asseblief, asseblief. Want as mense my nou weer vra en ek moet vir hulle sê, ek weet nie, ek het dit nie meer nie, dan lyk het een bykie sleg, man. Jy weet, so jy laat lyk my nou sleg, man. So hulle stuur nou een stukje van Marikie, maar dat is om somme, ek wil om somme inskiet, man, vanavond. Jy weet, mos, dis mos ons ding daai. So, Marikie, baie welkom, Bram, baie welkom. Maar nou skuld julle my so, kyk, julle het nog 1/2 uur stuur na een stukje, man, dat ons daar Marikie ook op die lach kry, man. Julle weet, mos, sy het my jare die mense vermaak, en somme lekker vermaak.
1: Hallo aan al die Ramkat radio luisteraars, my naam is Henny de Bruin en die gitaarkerels. Ek luister na Ramkat radio, die stasie waar ons nie sag kook nie.

0: Ah, sy lekker man, kyk so met die banjo geslaat word. Ek is altyd so verbaas hoe ou daai man en daai banjo speel. Kyk wanneer hy vingers beweeg en hy een arm ruk skoon af, nee. Kyk, ek dink jy het, as jy banjo begin speel as jy 15 is, as jy 16 is, as jou al jou ligamente in jou voorarm mors af van daai op en af gespeelery, nee. Dis almal 'n kuns, nee. Is dit nie, hè? Lekker ou banjo jou Bram Kat Radio, maar kyk, ek wil vir jou sê ou Kobus het mis gevra, waar is die muur, toe sê ek, nee man, ek hoor hulle het muur gespuit daar by jou sy huis, so die ou is bietjie binne die,
1: Nancy, ek loop nog, ek skop,
0: Yay!
1: Ek is soos die manne wat bergspinasie vat, as ek 'n bietjie muur gevind het, dan loop ek eerst beter.
0: Bergspinasie, hoor hoe klap jy oom, hey, dis my maat, kyk mense, jy kan ons hoor hoe die maat se praat, kyk, dit is 'n lekker audio, ons het vir hom ook gepraat, ons haar in Lammersbaai, so 2 naweke terug was, ou Thomas, jou oor het seker lekker gebrand daai tyd, maar dis al lekker dinge man, dis altyd ou so lekker praat van almal in die stories, en hoe lekker ons saam kuier, is dit nie lekker nie, nou Thomas, my ou maat, jy het vir my 'n stukkie gestuur, en ek sê, my maat, hierdie kan gekuim het.

0: Ja, nee, kom ek sê gou vir jou, dit is nou sal maar lekker. Ooh, nee, wat ou Thomas, ek moet vir jou sê, ons geniet daai stukkie, nee. En ek hoop jy en Spikkels het gaan goed, en met julle met die kinders, man, dit is 'n lekker besigheid daai. En dis het nou so reën daar in daai valleys, my ou maat, jy is ook lekker besig, man. Kyk, die boere is op en af, en hulle soek die beste ingenieur wat bestaan vir hulle wêreld. En dit is jy, my oumat. Daar is mos nie 'n ding wat jy nie vir 'n man mee kan help en regmaak en sê hulle die boerdery en die dinge loop nie. So my oumat, ons wil sê baie baie welkom. Is lekker om saam julle te kuier. Is die groot raaf van Spikkels, hulle man, dis mos 'n lekker besigheid, is het nie? Nou, ons het net gehoor van Ferdinand de Bull, wat sê Guillaume's is in Suid-Afrika, shame man, weet jy, altyd as ons van Guillaume's hoor, en sê, oh, maar daar in die Amerikas, en die ou rij lorry, en het is maar ver van die familie en die mense af, so, dit is nie altyd lekker, en altyd makkelijk, en my broer was nou hier vir die tyd gewees, hy is nou weer terug, so, dit is maar moeilik man, dit is nie lekker bezigheid, en so, dit is vir my rechtig waar speciaal, om te hoor dat ons ou groot vriend Guillaume's is hier in Suid-Afrika, hy is in Vredendal, hy het gaan pool speel daar by die Fokse, daar by die Fokse, die Loetsville, ek wonder, ou Guillaume's, het julle Loetsvino gedrink?
1: Hi Rudolf, Guillaume's hier van Oorestad, alhoewel ek nie meer die burger is hier, ek is nou mos in US of A, Illinois, bijna, maar ja, ek is nou in die Weeskap. Moet sê, my eerste indruk toe ek geland het, is freaking awesome. Heet, kyk, die mense is wit, of amper wit. En, dit is net awesome, dit voel net fucking, excuse it all, dit voel net baie beter as Limpopo of Gauteng. Ek wil verstaan, hoekom die mense na toe trek. En, heet, ek wil met die deur in die huis val, en sê, weet, vir Ferdinand en Blom, ek weet nie hoeveel van julle weet nie, maar hulle kyk na my dochterkie, Alika, terwyl ek in Amerika is. En ek is nou so week hier so, en dus, kyk, weet hulle, maak haar thuis, sy is veilig, sy is een van hulle, sy is wanted, she's loved, as hulle skeef trap, weet, sy word net so onder selle riem gemoer as al eie kinders. Dit is awesome. Jy weet, mens kan nie, daar is die woorde nie. So ek wil net vir hulle sê, baie dankie vir dit. Ek meen, jy weet, ek skuld hulle my lewe. En ek kan verstaan ook om Raamkat Radio so floreer, jy weet, in die Weeskaap en die mense hier so in die gees hier, die atmosfeer, die vriendelikheid, die menslikheid. Dit is net, this out of this world. So ja, nee, awesome. Ek dink my experience hier in die Weeskaap, dit verduidelik. Weet jy, het allemaal geluister hoe praat ek en gee voice note as ek in Amerika in die trok ry. Maar om hier te wees en die mense te sien en te ervaar. Ek denk om te sê, dis my damse een, dis een understatement, weet. So ja, nee. En ek wens hulle die braai gereel, dit sal awesome gewees het. Maar ja, lekker aand van my.
0: Daar sê, Guillaume's, my vriend, eerst en vir jou sê, baie welkom, en baie dankie vir die prachtige, prachtige voice note, en die twee foto's wat jy vir my gestuur het. My vriend, ek moet jou sê, jy lyk baie goed. Jy lyk goed, my maat, is lekker om jou te sien. En my groot maat, Ferdinand, daar langs jou, hy is een eister. Dis lekker om julle twee te sien. Ferdinand, het mis nou die titel van die pool champion, so lekker, maar Guillaume's, baie, baie dankie vir die prachtige foto's, en die prachtige boodskap. Die braai, kan ek jou sê, kan nog steeds plaas, want my broer is ongelukkig nou net weer terug, hy moes nou weer terug Amerika toe gaan, so jylle mekaar net gemis, maar Boeta Pool is op pad terug, na die plaas toe, en hy is nog in die tykie hier, so ek dink, jylle kan hierdie ding nog laat gebeur. Boeta Paul is een man, as hy vir jou gesê het, ding gaan gedoen word, hy sal het laat gebeur. My broer ongelukkig kon nou net nie hier wees, toe jy nou hier is nie, so hy moes ongelukkig gaan. Maar hy het daarom die geleentheid gehad, om lekker saam met sy grootmaat Ferdinand, en sy prachtige vrou Blom te keier. Hulle sê, hulle het hulle gaten uitgeniet, en hulle is verskrikkelijk mal oor die twee mense. Nou wil ek vir jou tweede sê, Ferdinand, vertel ons altyd van jou dochter wat daar by hulle is en wat sy plesier en wat sy eer sy is vir hulle, hoe lekker is het vir hulle dat sy daar is, en ek moet vir jou sê, Guillaume, jy is 100% reg, jy sal ver, baie ver soek vir twee mense soos Ferdinand en Blom wat so goed na jou dochter sal kyk soos wat hulle sal kyk. Ek wil vir jou sê, jy sal ver soek en jy sal nog steeds so iemand kry nie. So sy is in die regte huis, sy is by die regte mense. So ons is baie trots op Ferdinand en Blom en dankie vir wat julle doen. En Guillaume, ons weet die opoffering wat het vir jou ook is. Dit is nie lekker om van jou familie weg te wees nie, my oumaat. Ek weet, dit is nie maklik nie, maar tenminste kan jy jou hart weet, dit is ons damse gaanse.

0: De gewilde pinkoppe, die gewilde pinkoppie op Ramke Radio met Verlief op jou. Nou, as jy nie weet wat 'n pinkop is, dan is jy seker maar te jonk om te luister, hè?
1: Ja, ek dink so wel uit, hè?
0: As die pinkoppie op Ramke Radio, wat sê, alles verlief op jou en DJ Toy stuur nog my prachtige boodskap nadat hy aan die maaikie so 'n mooi boodskap gestuur het. En dis baie waar, né? Hy sê, man, ek huil in my hart oor... oor my Namakolandse wereld, wat so mooi is, ek voel so jammer, ek kan nie reeds daar wees nie, daar is 'n song van David Cockerell, die stof, wat het laat my altyd verlang na die wereld. Jep, dis waar, jy weet, jy kan een drone of iemand met 'n kamera wat heel dag net daar rondloop en heel dag vir jou wys hoe mooi dit is nie. He? Ek wonder hoekom iemand dit nie doen nie. Ne? Soos nou wat dit so mooi is, elke dag. Ne? Cassie, jy is mos nou 'n internet celebrity, letterlik. Is daar nie iemand wat heel dag op YouTube vir ons 'n live stream kan doen? Laai daar 50 gig data per dag en dan loop jy net daar deur die veld. Jy sê niks, jy loop net daar deur, hè? Met die foon wat lewendig stream op YouTube, dat ons ook kan sien hoe mooi dit daar lyk, man. He? Kan ons sien, is daar nie een man met een plan? Jy is my saam, Cassie, jy is my saam as een liberty, man. Hoe lyk jy dan daar? He? Hier is nou een stofpad van die gewilde om David Cockerell net hier op Ramke Radio. Dit is vry.

0: Ja, sy het die baie gewilde stofpad hier om David Cockerell. Ja, nee, DJ Toy, ek moet vir jou sê, dit is... Dit is die regte song, as jy nou die song hoor, dan en jy hoor waarvan hy praat, dan weet jy, die blomme, die prachtige groen velde is iets speciaals, ne? So DJ Toy, baie dankie dat jy daar nie gedeel het, dit is natuurlijk baie gewilde kunstenaar en ook een baie gewilde song hier op Ramkat Radio, ook en ek wereldwijd van hom David Cockerell.
1: Rudolf, ek luister nou Guillaume se boodskaps, weet, dit is allemaal waar wat hy sê, dit is, ons is maar een damse gans, ons ken nie mekaar nie, maar ons deel mekaar se gevoelens, en ek sê nou vir jou eerlijk, ek kan nie seer in die ouse stem hoor, dit was vir my net so moeilik, en ek weet, my koring was allemaal op die land gewees, sy koring is nog in die land, ek weet, dit is nie makkelijk nie Guillaume, byt net vast, maat, jy sal nou sien, dit is nie makkelijk in Suid-Afrika nie, jy is op 'n beter plek, en jy het twee bitter prachtige mense, en Ferdinand en die Blom, jylle het 'n fantastische behouding.